Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Sighet FM 89,3 FM.
1: Sexy, cute, pretty, fun, fly.
2: I'm a Barbie girl.

0: Mulțumesc, seara bună.
1: 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Butai cazare. Desculți. Spre mare.
1: This is Siget FM.

0: Ascult Siget FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i

0: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici. Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.

0: Farmacia de la Delaco.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
10: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
11: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6 lei 4 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
0: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
16: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
17: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
16: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
17: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
16: Hai să ne portăm.
17: Să ne portăm la ce? La aeroport?
16: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
17: Ok, și ce face?
16: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
17: Aha, eu stau în spate cu centura.
16: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
17: Ah, păi atunci conduc și eu.
18: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sila N7 ai putere și confort într-o singură mașină.
19: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
20: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
21: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Bustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, vară, primăvară, bine v-am regăsit la Morning Zoo, 7:20.
1: Bună dimineața, avem ziua internațională fără dietă, International No Diet Day. Așa că puneți mâna și mâncați ceva bun, fraților. A doua gogoașă e doar începutul, a treia, a patra, a cincea, dați-i tare.
0: Și ziua fără teme.
2: Da, asta îmi place, bună dimineața, băieți. Aș vrea să nu mai am nicio zi în care să am o temă de la cineva, de la ceva.
0: Păi tu ai... avem o temă la Radio Copilor imediat.
2: Da, mă, dar temele de la Radio Copilor sunt frumoase, mă. Vorbeam de sarcini, așa.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu. E în studio, imediat întrebarea de departajare, întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept. Dar înainte ascultăm știrile. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! PNL trece în opoziție. Arsenal e prima echipă calificată în finala Ligii Campionilor. 11 grade sunt acum în București. PNL anunță că trece în opoziție. Decizia a venit aseară după consultări în partid și după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a picat la votul moțiunii. Liderii PNL decide astfel să rămână alături de Bolojan, deși unii dintre aceștia declaraseră inițial că ar trebui refăcută alianța cu PSD. Partidul Național Liberal cere acum PSD să-și asume guvernarea după ce a răsturnat guvernul. Socialdemocrații consideră PNL au provocat criza politică și sunt responsabili pentru situația creată. Și USR rămâne ferm alături de Ilie Bolojan. PSD vrea consultări și o nouă formulă guvernamentală. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu spune că ar fi normal ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar dacă este interimar. Iar președintele Nicușor Dan a anunțat că va chema partidele la consultări în cel mai scurt timp.
4: Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
3: Guvernul Bolojan rămâne interimar până la un nou executiv. La formarea unui nou executiv urmează o perioadă de interimat de cel mult 45 de zile, timp în care atribuțiile guvernanților vor fi limitate. Asta înseamnă că nu pot promova politici noi, emite ordonanțe de urgență sau iniția proiecte de lege. Euro a atins un nou maxim istoric după căderea guvernului Bolojan. Cursul a sărit oficial la aproape 5,22 lei. Pe piața interbancară însă ieri cifrele n-au stat. Pe parcursul zilei un euro a ajuns la 5,23 lei și au fost case de schimb valutar care au tranzacționat moneda europeană la 5,27 lei. La sport, Arsenal e prima echipă calificată în finala Ligii Campionilor după ce a învins aseară pe Atletico Madrid, scor 1-0 în returul semifinalelor. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate 1-1 pentru Arsenal. Este prima calificare în finala competiției după o pauză de 20 de ani. Iar diseară de la ora 22 se joacă cealaltă semifinală, se întâlnesc PSG și Bayern München. Finala Ligii Campionilor se joacă pe 30 mai la Budapesta. Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, în special în jumătatea de vest, doar în nordul Munteniei posibil să apară ceva ploi. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, ceva mai scăzute temperaturile pe litoral, unde vor fi în jur de 15 grade. În București cer senin și soare, maxima 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 11. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Să punem și întrebarea cum se cuvine pentru calificare la cine s-a trezit deștept. Deci la 1815, știți regula, chiar dacă n-ați participat niciodată, puteți să răspundeți la o întrebare simplă. Dacă sunteți cel care a trimis al 10-lea SMS, intrați în concurs cu câștigătorul ultimelor 3 zile, și anume Adrian, da? Politologul.
5: De la Tecuci.
0: Întrebarea din această dimineață este...
2: Este?
0: Că trebuie să mă gândesc între două.
2: Prima.
5: A doua.
0: A doua?
5: Da. Sau prima. Sau, bine, ladies first, deci cum a zis Emma.
2: Nu, tu stai acolo a doua.
0: Fiți atenți. No. Care dintre următoarele țări nu are coastă la Oceanul Atlantic? Spania, Brazilia, Maroc sau Australia? Răspunsul e unul singur. Care dintre următoarele țări nu are coastă la Oceanul Atlantic?
5: Deci Spania,
0: Brazilia,
5: Maroc
0: și Australia. Una nu are coastă la Oceanul Atlantic.
5: Austria. Vreau să zic la mulți ani unui băiat pe care îl admir foarte tare. Mi-a plăcea când o să fiu mare, să fiu ca el, dar na, nu, trebuie să... E greu, e mult, e greu. George Clooney face o vârstă frumoasă. Că George Clooney, cred că are 67, 68, uite, nu m-am uitat exact.
0: Păi așa, e născut în 61, 2026.
5: A?
0: Mă, că doar 65 face.
5: E 65? Omul care ne-a învățat că poți să îmbătrânești ca vinul, nu ca laptele uitat la soare, cum facem noi ăilalți.
0: L-o dura și pe el ceva dimineața. Ce, ca să o trezi? La... Nu-l dore, ha? 65, e tânăr, mă.
5: Ai văzut? Are casă în Toscana, frumos, acolo.
0: Pe coasta Atlanticului.
5: Pe coasta, nu știu, lacul Como, nu știu unde are.
0: În Como are, da.
5: Como, da.
0: Dar cred că a vândut-o. Cred, nu știu, că n-am mai ținut legătura.
5: L-am văzut, știi, când zilele trecute era pe acolo să plimba, da? Prin... Da.
0: Bravo.
5: L-am văzut pe Instagram.
0: M-am dus eu acolo. 7:25 în 3 minute toate concursul și apoi și radioul copiilor. Dimineața.

0: Cred că peste 5 ani și tot n-o să mă plictisesc de piesa asta. Bună dimineața, 7 și 29 de minute, neața razelor.
1: Bine ați venit la rubrica Ce să vezi? Ce să vezi? Vom avea Trump Tower la București, oameni frumoși. Donald Trump vrea să... Nu că vrea să intre pe piața imobiliară din România, dar vrea să facă ceva ce n-a mai văzut estul Europei. Delegația Trump, ci că a fost pe aici prin România, are planuri faraonice, vrea să replice celebrul Trump Tower din Chicago, ăla care are 400 de metri. Păi să fie primit. Dacă...
0: Dar nu-i mișto să fii președintele, cel mai mare președinte din lumea asta și tu să ai timp să mai faci și afaceri?
1: Păi da, îl are pe fiul, pe Eric, care este venit aici în România. Domnul Eric Trump a semnat cu domnul Ștefan Berciu de la SDC Imobiliare Cluj. Îl știi pe domnul... Nici n-am auzit de el, dar...
0: Eu nu știu pe Trâmbițașul din imobiliare, nu știu.
1: Nu, e un om de afaceri puternic.
0: Îți dai seama că dacă n-ar fi taică sub președinte, nu i-ar deschide nici șoferul de la autobuz ușa la spate. Lui Eric ăsta.
1: Da, deja fiul lui Donald Trump a confirmat faptul că are un contract de exclusivitate cu omul de afaceri clujan Ștefan Berciu de la SDC Imobiliare. Delegația în momentul de față are niște omuleți pe aici prin București și caută o locație perfectă și se pare că va fi zona de nord a capitalei, că se vorbește și de niște terenuri de golf în zona pădurii Băneasa. Va avea 30 și ceva de etaje clădirea Trump Tower din București, restaurante cu stele Michelin,
0: s-a terminat.
1: Spa-uri. Deci o să fie concurență cu toate imobiliarele din zona de nord care au răsărit ca ciupercile după ploaie.
0: Închide domnul Siriac la Stejariu.
1: Închide.
0: La ce?
1: Da, da, da.
0: Face Trump în România.
1: Da. Și nu se oprește aici. Proiectul imobiliar se va face și la Cluj, aceeași chestie, chiar e mai avansat proiectul. S-a hotărât că se va întâmpla pe dealul Borzaș, tot un hotel de 30 de etaje, mall uriaș cu peste 100.000 de metri pătrați și treaba mai bună. Deci o să avem Trump Tower și la Cluj și la București, practic cele mai scumpe orașe din România.
0: Deci ăsta Trump rupe pe afaceri și al nostru se plimbă, vorba unui ascultător, cu rucsacul pe lume. L-ai văzut?
1: Da, cu Traista.
0: Bună dimineața, 7 și 32 de minute. Hai să facem concursul. Avem în această dimineață de dat 100 de euro pe cinstite, pe corecte. Bună dimineața, Adrian.
2: Bună dimineața, salutare.
0: Adrian de la Tecuci, politolog retras în agricultură, ca să zic așa. Ce cultivi în dimineața? Sau la ce lucrezi în dimineața asta?
2: Păi, astăzi trebuie să scot niște răsaduri din solar, să le mut în grădina propriu-zisă. Mă rog, mai multe de făcut.
0: Am înțeles.
2: La mine, în general, se muncește zi lumină, iar uneori ajung chiar la 12-13 ore.
1: Da, ai și animăluțe?
2: Da, câteva.
1: Ce?
2: Am porci, găini.
3: Alpaca.
0: Omul e sustenabil, cu alte cuvinte.
2: Struț
1: ai?
2: Ce am la țară, la bunici. Ce anume?
1: Struț.
2: Nu. Mi-a că
1: sunt foarte buni mici din carne de struț.
2: Am mâncat mici din carne de struț, am mâncat și ouă, dar de ei ne frică. Adică i-am văzut cum arată, știu ce pot. Nu...
1: Dau tare cu capul.
0: Bine, Adrian, succes! Al doilea mulțumesc. Concurent din această dimineață este... Bună dimineața! Alo?
1: Alo?
4: Alo, bună dimineața!
0: Neața, cum te numești?
4: Alex.
0: Alex, de unde?
4: București.
0: Ocupația?
4: Achiziții în retail.
0: Achiziții în retail. Lucrezi la o multinațională, la ceva, poți să ne dai mai multe date?
4: Nu,
0: să...
4: la o firmă românească mare.
0: Firmă păi românească numele, mare.
1: Da. Mândrește-te cu ea.
4: La cel mai mare retail de electrocasnice din România, la Altex.
0: La Altex. Bun. Bravo. Și numele tău este, încă o dată?
4: Alex.
0: Bun. Prima întrebare este pentru Adrian, a doua pentru Alex și în caz de egalitate avem întrebarea de departajare, a treia pentru amândoi. Adrian, vine întrebarea. În 1961, primul om ajungea în spațiu, era american sau rus?
2: Rus, Gagarin.
0: Corect. Bravo, Adrian.
1: Bravo.
0: Misiunea?
1: Bravo.
0: Cum se numea?
1: Misiunea?
2: Sputnik, dar nu mai
0: Sputnik. Nu, Sputnik, da. Nu. Vo?
2: Ăla a fost satelitul, scuze.
1: Volare.
0: Vog? Vos?
2: Nu mai știu.
0: Vostok.
1: Am avut ceas Vostok.
0: Dar nu contează, era în afara concursului. Întrebarea asta, important e că Adrian a știut. Gagarin, primul om ajuns în spațiu, în 1961. Întrebarea 2 este pentru Alex de la achiziții.
3: Alex de la Altex.
0: În 2023, pe 6 mai, era încoronat regele Charles. Al câtelea Charles e denumirea lui exactă?
4: Al treilea.
0: Corect, bravo Alex de la Altex. Și acum vine întrebarea de departajare. Este pentru amândoi, Adrian și Alex. Deopotrivă, așteptați să termin întrebarea și vă anunțați cu numele răspunsul. În ce județ din România se află Castelul Corvinilor?
2: Adrian.
4: Alex.
0: Adrian.
2: Hunedoara.
0: Corect.
1: Bravo.
0: Și Adrian a câștigat a 400 de euro. La cine s-a trezit deștept? Bravo, bravo.
2: Să mai tot fie.
1: Felicitări și lui Alex de la Altex. Viteza de reacție, eram sigur că, sunt sigur că știai județul, dar trebuia să
4: fi... Eu am spus Alex, dar cred că am spus în același timp și auzit doar Adrian.
1: Nu, noi am auzit...
3: După.
0: Da. Adrian a fost...
2: Am fost primul, scuze.
0: Lăsați-ne pe noi să hotărâm lucrul ăsta. Adrian a fost primul nume care s-a auzit.
4: Nicio problemă, nu, nu. Nu-i problemă. Nu-i problemă. Felicitări, Adrian.
0: Alex, salută-ți colegii de la Altex.
4: Mulțumesc, la revedere.
0: Salutare, salutare.
2: Mulțumesc și eu, la revedere. O zi bună, ne auzim mâine dimineață.
1: Da. Spre a 5%, sperăm sau
0: să n-ai nicio grijă. Sigur te sună mâine dimineață. Rămâne să-ți găsim un concurent. Adrian mâine luptă pentru 500 de euro.
1: Bravo.
0: E 7:36 de minute și până când dăm temă, deși astăzi este ziua fără teme. Poate hai să ne luăm de la asta. Hai să facem zi fără teme astăzi.
1: De la ce ne-am luat?
0: De la ziua fără teme. Fiecare copil să ne trimită mesaj la 07481111.
1: Cu ce are el pe suflet?
0: Ce vrea el să ne transmită? E ziua fără teme și la școală, și la grădii, și la radio copiilor.
1: Vorbim așa, ca între pretini.
0: Vă dau însă o temă muzicală mare, mare de tot, veche de vreo câțiva zeci de ani, dar readusă în atenția lumii prin filmul Michael.
1: L-ați văzut?
0: În continuare nu l-am văzut. Dar am văzut că piesa asta a renăscut cumva și mă bucur tare mult. E unul dintre cele mai frumoase, sensibile cântece ale lui Michael Jackson.
1: Steaua muzicii.
0: Steaua muzicii. Human Nature se numește cântecul. Bună dimineața, oamenilor!

0: Poate unul dintre cântecele care vorbește despre noi oamenii cel mai sincer, despre bine și despre rău. Știți că acest cântec a fost scris pentru o fetiță? Și n-a fost scris de Michael Jackson, a fost scris de membru trupei Toto, a apărut pe albumul Thriller, dar a fost scris de membru trupei Toto după ce fetița lui s-a întors de la școală plângând că un băiat a împins-o pe tobogan, un coleg. Și taică-s-o s-a uitat la ea și a zis: așa sunt oamenii, asta e natura umană. Pot să fie ciudat sau pur și simplu poate te place, că nu știi când omul e agresiv. Bă, îi place de tine, vrea să fie ca tine sau pur și simplu te urăște. Și de la fetița lui s-a născut cântecul ăsta, Human Nature.
1: Cred că e cel mai complex cântec care vorbește despre tot ce e din interiorul unui om. Toate sentimentele, toate stările, toate impulsurile.
0: Deci o fetiță ca voi, cele care ascultați în dimineața asta Morning Zoom, drum spre grădini sau spre școală, a inspirat unul dintre cele mai frumoase cântece ale lui Michael Jackson. Poate mergeți cu părinții să vedeți filmul ăsta.
2: Michael, înainte să moară, nu m-a sunat, nu putea să doarmă. Avea niște stări de anxietate ceva îngrozitoare și l-a sunat pe doctor, a zis: domnule, nu pot să dorm. I-a dat o doză masivă de propofol și ultimele cuvinte ale lui Michael au fost astea: doar fă-mă să adorm, nu contează ce se întâmplă după. Mărea din ce în ce mai mult doza de propofol până nu s-a mai trezit.
0: Să înceapă radio, copiilor, bună dimineața! Astăzi este ziua fără teme și la școală, și la grădii, dar și la Radio Zoo. Așa că puteți să ne spuneți, să ne transmiteți absolut tot ceea ce vreți voi. Fiecare copil cu tema lui, cu gândul lui.
3: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Eva din București, am 7 ani și ce vreau să vă transmit este că peste 4 zile împlinesc 8 ani. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță, popesc cu sclipit.
2: La mulți ani și peste 10 ani o să ne suni să ne spui că faci 18 ani, promiți?
0: Nu, cred că maică s-a trimis mesaj la 18 ani, nu mai trimis mesaj la radio.
4: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Luca din Cluj, am 6
0: Salut.
4: Ani. Și vreau să mă zic de Omitrix, pentru că e foarte puternic, cum se zice, pa!
0: Omitrix?
1: Ce este Omitrix?
2: Medicament?
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Martina, am 8 ani, sunt din Timișoara, iar ce vreau să vă spun eu este că o să am un frate peste 2 săptămâni. La revedere, Radio Zoo!
2: Atunci o să înceapă distracția.
1: Încă un botez, yes?
0: Nu ne-ai spus absolut nimic despre asta. Adică ai ținut secretul până astăzi. Și deja în câteva săptămâni o să ai un frățior.
2: Peste 2 săptămâni.
0: Bravo, Martina, te pupăm.
6: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Irina din

0: La mulți ani.
1: La mulți ani, Irina.
0: Și bună. Sfântul Efrem cel Nou a fost ieri.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Radio Z. Eu sunt Matei din București, am 8 ani și sunt fericită astăzi pentru că mă duc la școală. E a doua zi de școală din săptămâna asta, fiindcă luni n-am putut să vin. De-abia așteptam să vă aud la radio. Vă pup!
0: Și noi!
1: Și noi te pupăm și dacă astăzi învățătorii, profesorii voștri o să vă dea teme, să-i spuneți, dar să știți că astăzi e ziua fără teme, nici la radio copiilor
0: nu ne-a dat
1: nu
0: tema.
1: Ne-au dat băieții temă.
0: Care bună. Sunt foarte exigenți.
3: Bineața Radio Z, eu sunt Clara, am 9 ani, sunt din Urzice și am făcut o boacănă. Auzi. Și am
1: vrut
3: până în două locuri și nu sunt fundate, dar e roz.
1: Dar vai, acum văd gipsul. Gips roz.
3: Stai cu el, mă. Ce? A, 3 săptămâni. Am vrut să fiu o maimuțică și m-am urcat pe... eu știu doar în engleză, minte m-a chipar, sunt română, nu știu.
1: Pe ce s-a urcat?
3: În română le spun doar țevi.
1: Cu pe țevi.
0: A, pe țevi.
1: Te pupăm. 3 săptămâni în gips. Asta înseamnă că aproape până se termină școala tu vei fi... Dar e bine că încep vacanța.
0: Sfat de la un om care a avut mâna tot la fel ruptă. Să meargă mămica cu tine să-ți facă un remene, să se vadă dacă oasele sunt puse bine, că Doamne ferește se calcifică și nu mai poți să mai faci nimic. Deci, atenție.
4: Bună dimineața, eu sunt David din Timișoara. Am 6 ani și eu o să merg la grădiniță și nu prea o să merg la fotbal și abia aștept la revedere. I-a dăvut spoi la cafeluță.
1: Mulțumim, David! Ziua fără teme și la radio copiilor!
5: Bună dimineața, Radio Zoo! Pe mine mă cheamă Iulia, am 8 ani jumate și sunt prima dată la radio copiilor și sunt din București. Și... ce vreau să vă zic despre mine, pentru că eu fac dansuri și sunt deja la avansat și mereu iau cam locul întâi. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță!
6: Bravo!
0: Ce să vezi, avem o campioană!
1: Așa, Anastasia, bună dimineața din Roman! Anastasia!
7: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Anastasia, am aproape 11 ani și după școală eu mă duc să filmez videoclipul la piesa mea, Muzica e lumea mea.
6: Hai, mă!
7: Și se va lansa săptămâna viitoare, pe 14 mai, joi, de ziua mea. La revedere,
6: wow.
7: Radio
6: Zoo,
7: spor la cafeluță!
1: Pa. Să ne trimiți un link când îl lansezi.
6: Succes azi la filmări!
1: Dar știi de unde a trimis mesajul Anastasia, nu? De pe uliță, probabil din fața casei, băi...
6: Baz?
1: Copaci înverziți, dealuri.
0: Blocuri?
1: Senin. Ce blocuri? La țară undeva.
6: Mamă, ce frumos, ce mi-ar
1: plăcea. Din Roman.
0: A, din Roman.
1: Da, de undeva de lângă Roman. Direct de pe uliță ne-a transmis. Zici că era din amintiri din copilărie. Superb.
8: Bună ziua, Radio.
1: Salut, omul nostru.
8: Eu sunt Eri din Constanța, am 7 ani. Și ce vreau să te-ai trimit eu că am degetul rupt. Papa,
1: se vede că a venit primăvara. Au început fracturile.
6: Au ieșit cu bicicletele,
1: mâinile,
6: cu
1: picioarele,
6: cu...
1: degetele în gips. Mai sunt victime?
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Valea Călugărească. Am 6 ani și vreau să vă spun că eu aseară am dormit singură și sâmbătă am un concurs organizat de doamna învățătoare.
1: Așa.
9: Un concurs de pictură care durează 2 ore. Și voi fi cu încă 6 fetițe de la mine din clasă. Pupici cu sclipii, spor la cafeluță, te iubesc, Eva!
1: Pa!
6: Te iubesc, pupici!
1: A, Omnitrix, că a zis că e fier pe Omnitrix.
0: Am crezut că e antibiotic ăsta.
1: Nu, e ceasul din Ben 10.
0: Ah,
6: Ben 10?
0: Din ce?
1: Ha?
0: Ben 10 e un fel de Ben Gay?
1: Nu, cu Ben 10 e un desen animat.
0: Am crezut că e ceva de romantism.
10: Bună dimineața, da. Radio Zoo, eu sunt Mina din Timișoara, am 10 ani și...
11: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Caterina. Am 5 anișori.
1: Așa.
11: Și ce vreau eu să vă spun?
6: Așa.
11: Este că aș vrea să mă duc în țara puiilor de pinguini.
0: Țara puiilor de pinguini.
6: Dar unde este asta?
1: O, Doamne, ce aș pleca și eu.
0: și să îl aduci la tine acasă, să-l ții în cadă.
12: Bună dimineața, Radezu, eu sunt Mina din Timișoara, am 10 ani și ce vreau eu să vă transmit este că mi-am luat un ceas nou. La revedere, Radezu, spor la cafeluță.
0: Ce ceas?
1: Rolex, ceva,
6: Omnitrix, ceasul lui Ben 10.
1: Nu, aia de băieți, Omnitrix. Bună dimineața!
13: La Radezu, eu sunt Mihai din București, am 10 ani și ce vreau să vă transmit este că m-am mutat în casa nouă, care după atâtea zile în sfârșit e terminată. Pa, Radiozu!
0: Mai sunt de pus, nu, plintă, mai ai de pus, nu știu, o aplică,
1: o casă tot timpul lucrezi, niciodată nu e gata, dar să ne faci un tur al casei, da, să vedem și noi unde te-ai mutat.
14: Bună dimineața, Radiozu, sunt Alesia din Timișoara și am 7 ani și ce vreau eu să vă spun că m-am pictat ieri singură pe față cu picturele mele.
1: Picturele tale? Lea, bună dimineața din Oradea.
15: Bună dimineața, Radiozu, sunt Lea din Sunt Andrei, am 6 ani și ce aș vrea să vă spun eu este că mi-aș dori să existe magie, să fiu un unicorn și să trăiesc în unicornia pe un curcubeu. La revedere, Radiozu, spor la cafeluță, pupici cu sclipici, vă iubesc.
1: Doamne, ce bine că nu v-am dat tema astăzi, că nu știam, nu aflam de unicornia. Te pupăm! Și acum prințesele noastre să iasă la defilare, amândouă cu ochelari de soare, cu... Cum se numește? Sândăluțe, nu?
0: Da.
1: Sândăluțe, ciorăpei. Dar ce aveți voi astăzi, fetelor? Așa.
16: Prezența cu mami și cu tati.
1: Aha.
16: Și bunii mi-a cumpărat hainuțe de tipă. Mă de 60 de ani. Deci, Doamne, frate, ce multe avem. Ne băgă numai în cap. La revedere, Radiozu, spor la cafeluță, cu pici, cu scripi, vă iubim.
1: Of, din asta avea și una acasă. Pa, divelor, ai auzit?
6: Sunteți niște dive, dar vezi că fetele de vreo două săptămâni sunt pe shopping puternică. Și data trecută ne-au zis că au învățat să facă shopping.
1: Păi stai că ieri...

0: talentul, nu?
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Eu sunt Carolina din Constanța și azi sunt fericită că azi e ziua lui soriara mea, Sofie.
1: Să trăiască!
2: Cu sclipici! La revedere!
1: Kevin din Sibiu, neața!
3: Neața Radio Zoo, eu sunt Kevin din Sibiu și am 8 ani și vreau să vă transmit că am aproape o colecție întreagă de jurnalul unui pui. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Și ai apucat să le citești pe toate din seria jurnalul unui puști? Bravo, Kevin!
4: Este și jurnalul unei puștoaice?
1: Matei din Ploiești, bună dimineața!
5: Radio Zoo, eu sunt Matei din Ploiești și eu știu toate melodiile a lui Michael și am fost și la film. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Poate ne cânți într-o dimineață una dintre ele. Și acum Melisa din județul care a fost întrebare de 100 de euro astăzi la Cine s-a trezit deștept. Din ce, în ce județ se află Castelul Corvinilor? Melisa din Hunedoara.
6: Dimineața Radio Zoo, eu sunt Melisa din Hunedoara. Am aproape 10 ani. Și ce vreau să vă spun eu e că ieri am căzut de pe bârnă la sala de la Deva. La revedere,
4: acolo unde a fost
6: sus, la cafeluță,
4: și Nadia, nu? S-a antrenat acolo. Nu. Nu, Nadia era la,
1: Nadia
4: la Onești.
1: Era la Onești,
4: la Onești, da.
1: Nu, acolo cred că a fost cu Simona Mânar, cu, nu?
4: Da.
1: Sau Simona Mânar e tot de la Onești.
4: E fata onestă, dar nu știu dacă e de la Onești.
1: Patrick din Mihăilești, neața. Da, să știți că nu îți auzim mesajul. În schimb, mergem la Antonia Grigore. Bună dimineața! Nu ne-a mai dat de mult mesaj.
7: Că mi-a fost foarte dor de voi și că, da, vă ascult în fiecare zi. Și eu am fost la filmul lui Michael și mi-a plăcut foarte mult și piesa aceasta o fredonez de câteva zile încoace.
1: De ce recomanzi?
7: Aveți o zi frumoasă!
1: Pa, mulțumim de recomandare! Piesa... Human Nature, care a trezit România.
0: Piesă. Eu am rămas încă acolo cu mintea la piesa aia, e superbă.
1: Natalia și Ilenia, bună dimineața!
8: Eu sunt Natalia, din Dealul Zilor, am 7 ani.
1: Așa.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ilenia, din Dealul Zilor, am 4 ani. Și ce veste avem noi pentru voi este că la noi s-a luat curentul și a plouat foarte mult. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: În Dealul Zilor?
8: Da.
1: Bună dimineața, Clara Buzăianu.
9: Buzăianu, am 9 ani. Iar eu, weekendul trecut, am fost și la The Devil Wears Prada și la Michael, superbe filmele. Și la 18 ani încă o să vă mai dau mesaje.
0: Promiți?
9: Pentru că voi m-ați lansat. Vă iubesc.
1: Și noi te iubim.
9: La revedere, de sus, pola cafeluța.
1: Da, atâtea cântărețe și niciuna nu a cântat ceva din Michael. Hai, mai sunt 5 minute până la ora 8, până intrați la școală. Vreau să trimite cineva un cover după Michael Jackson, o...
0: un refren, ceva, orice, ce puteți.
1: Plin de cântărețe, Antonia Grigore, Clara Buzoianu, o mai aveam și pe fetița de la Roman,
0: care face clip astăzi, dar unde este Filip, pianistul, unde este băiatul lui domnul Cleante, că și el ne asculta și ne dădea mesaje.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Maiam Sasianțe, astăzi ziua fătilorul meu.
0: Așa.
1: Să trăiască, Mihail.
4: Bravo.
10: O să stăm
1: azi auziți pe Mihail, da?
4: Da. Vrei să l-auziți?
0: Face flotări.
1: Respiră greu, e mai mic, respiră greu.
0: Iubitul.
1: Nicolas din Timișoara, bună dimineața.
11: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Eu abia ies să ies de la școală. Așa. Și să fiu curier cu tati.
1: Curier cu tati.
11: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu scribii.
1: La ce?
11: Iubesc Mihai, Daniel și Buzugan. Doamne,
1: mulțumesc,
11: doamne,
1: mulțumesc.
11: Să
1: doamne, doamne, să te ajute și pe tine și să te răstoarne.
4: Băiatul
1: și-a
4: dat seama că eu am personalitate multiplă. Îl iubește și pe Daniel și pe Buzdugan.
1: Dar taică-s-o este Jason Statham, că a zis că așteaptă să iasă de la școală să fie curier cu tati. Nu Jason Statham a fost în curierul?
0: Nu știu, e ceva cu tata lui Nicolas, că prea baie bețigale.
1: Baie curier, baie
0: actor.
1: Le face pe toate. Mâine poi mine îl face dealer.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani.
1: Salut, Petru.
12: Și dacă... Și

0: aș spune ce s-a întâmplat ieri. Am răcit puțin și mi s-a stricat bicicleta. Mi s-a stricat bicicleta. Ba merge, ba da.
1: Și cum e o nenorocire, nu vine niciodată singură.
2: Da, important că tu ești puternic și mergi în momentul ăsta la școală sau la grădi.
3: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și astăzi vreau să vă spun o întrebare la care eu încă nu am răspuns și mi-ar plăcea să-mi spuneți și părerea voastră după ce termin cu întrebarea. De ce există supărare? De ce există nervi când există socializare și comunicare? De ce nu pot să înțeleagă oamenii că dacă sunt două păreri, nu este neapărat ca una să fie bună și cealaltă să nu fie bună? Sunt două puncte de părere diferite, dar asta nu înseamnă că unul trebuie să fie bun și unul nu trebuie să fie bun. Pot să fie la fel de bune fiecare.
1: Mulțumim, Sebi din Buzău. Au venit mesajele cu Michael Jackson. Dăm un pic de Michael Jackson?
2: Da.
1: Bună dimineața, ia uite-l.

0: Omul s-a urcat, ca să înțelegeți, pe bancheta din spate, peste sora sa care are o de asta coroniță diadema. De regină, o diademă. S-a urcat peste ea tot ca să se vadă în filmare și cântă Michael Jackson. My dear, and girl sings to be the way. Don't you know I sit around with my head hanging down.
1: Mamă, dar ești plină de tot.
2: Who's loving you?
0: Wow.
3: Mamă, copile, tu ești de jazz blues.
0: Matei, super. Bravo. Din Ploiești, el care a zis că știe toate piesele de la Michael Jackson.
1: Matei,
0: și
1: ești extraordinar.
3: Și cât de lejer.
0: Matias, da. Din București.
4: Sunt din București și eu vreau să vă întreb dacă sunt vreodată la karting la Vimex.
0: Nu.
3: Când era mai mic?
0: La karting?
3: Am fost la karting, dar nu știu dacă la Vimex. Asta n-aș putea să spun sau nu.
0: Eu am fost la, m-am băgat și eu cu copiii în mașinuțe la Herăstrău.
3: Da, da.
0: Știi unde?
3: Știu.
0: Bagi fisa și
5: sunt Ilaia din Bacău. Am 8 ani. Și 8 peste 3 zile voi avea concurs de dans la Roman. La revedere, Radio Zuz,
0: Pola. Să rupi Romanul în două.
1: Succes, iubita mea.
0: Am mai primit ceva
1: parcă mai era ceva cu Michael.
0: Dar scrieți-ne, am cântat Michael, ca să știm.
1: Sau, Michael pur și simplu și noi ne prindem.
0: Dacă nu...
3: Scrieți, am cântat Michael și voi puteți, dacă nu știți de la Michael, băgați de la Țanca sau de la ceva.
0: Așa, nu trimisese și Clara Buzăian?
1: Ba da, uite acum ți-l fixez.
0: Că nu, uite, am cântat Michael.
3: Ia.

0: terminați-vă cu prostiile și stați jos. Uite, exact. Mai cântat cineva, Michael. Bună dimineața.
1: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Melec din Buzău, am 8 ani, iar eu o să vă cânt Michael Jackson nu e mort, e pe plajă, face sport, da, mă, da.
2: Michael Jackson nu e mort, e pe plajă, face sport, joacă sport pe bani.
0: Bună dimineața și lui Achim.
3: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Achim, am 6 ani, sunt din București și vreau să vă zic că mereu când vin la școală pe drum, mă uit la voi și vă ascult radioul. Și îmi place de voi pentru că mă însoțiți și chiar sunteți niște oameni buni și vreau să vă zic că mami a câștigat un concurs și a fost cu trenul la, cred că la mare, nu știu, nu mi-a zis, cu forța
2: Zu.
3: Forța Zu.
0: Vai, când am făcut trenul către mare,
2: la Constanța.
0: Da.
3: Și mi-a zis că a plăcut spor. La revedere.
0: Mami era burlăcită atunci, tu nu erai născut. Noi am făcut un tren, am văzut că acum și ăștia de la Loft au făcut trenul lor.
4: Târziu.
2: Păi da. Și Nuba a făcut trenul lor.
0: Da?
2: Da,
0: da, da. Primul tren făcut către
2: Radio Zoo.
0: Petrecerea a fost făcut de Radio Zoo.
2: Da.
4: Cu... 2016, prima mea Forța Zoo.
0: Cu DJ, cu da. tot, da. Bine.
4: Ce frumos a fost.
0: Că Forța Zoo n-a mai făcut-o, aia a fost...
2: A, s-a făcut până la un moment dat.
4: Punct, da.
0: Până la Irina Rimes.
2: Da.
0: Și ultimul mesaj vine de la o ascultătoare care dă primul ei mesaj...
5: Dimineața, Radio Zoo,
0: la Radio Copil.
5: Din Baia Mare și am 10 ani. Și astăzi mi-aș dori ca doamna să nu ne dea teme, dacă tot e ziua fără teme, nu? La revedere, Radio Zoo.
0: Păi asta era și ideea, să nu ne dea teme. Ce? Așa e corect în Baia Mare.
2: Ne dea.
0: Ia uite, încă o fetiță care cântă Michael Jackson. Fii atent.

0: Doamne, cât de tare!
1: Pe scările de acasă.
0: Incredibil. Bravo!
1: Bravo, super. Felicitări!
2: Melissa, nu?
1: Melissa din Bacău, da.
2: Bravo, Melissa, ne place foarte mult ce ai făcut acolo.
0: Ce vorbești? Ești bravo! Ne întoarcem după pauză, că e foarte târziu. Am o idee, poate o punem în practică zilele următoare, să ne mutăm cu studioul acasă la un copil. Să facem radio copilului de lângă patul copilului, acolo printre piesele Lego, prin... cum ar fi, mă, să stăm, știi, să trezește copilul dimineața, ne zic părinții, veniți la mine, veniți la noi, vă așteptăm. Și dimineața când deschide ochii,
1: toată să trezească gașca... cu noi.
0: Da.
1: Bună dimineața! Zi faină să aveți!
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
7: Foarte multe.
6: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: Trei decenii de drumuri parcurse. Trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și de cristiantur.ro.
10: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
11: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
14: Deci Belbital tratează căderea părului.
15: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
12: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
13: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
14: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
15: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
16: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Arăți foarte bine, spunem tot.
18: L-am schimbat.
17: Pe bune?
18: Cine e?
17: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
18: Păi și silueta?
17: Este un beneficiu în plus.
19: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
21: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
22: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte, ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
24: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
23: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado două plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml două bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
25: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
26: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
27: Orange e aici.
0: alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața! Măi, și Sigmund Freud e născut într-o zi de 6 mai, părintele psihanalizei. Deci dacă ai chef să dai vina pe mama ta pentru ce nu merge bine în viața ta, înseamnă că Freud ar fi mândru de treaba asta, deci poți să o faci astăzi.
1: Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile de 8.
2: Bună dimineața, Ilie Bolojan rămâne pe funcție până la finalul perioadei de interimat. Avem 12 grade acum în București. Ilie Bolojan nu va demisiona din funcția de premier până la finalul perioadei de interimat. Reacția vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că așa ar fi normal să se întâmple. Perioada de interimat e de 45 de zile. Aseară, după ședința de partid, PNL a anunțat oficial că intră în opoziție și cere PSD să-și asume criza creată și să nu mai fugă de responsabilitate. USR a decis să rămână alături de Bolojan. Liderul USR, Dominic Friț, anunță că partidul său nu va mai accepta o viitoare majoritate de guvernare cu PSD și precizează că USR își menține angajamentul de a rămâne în guvern până la formarea unui nou executiv. Iar AUR pune condiții ca să intre la guvernare și pentru a participa la consultările de la Cotroceni. George Simion spune că principala condiție este ca AUR să fie desemnat să numească premierul. Un deținut condamnat pentru viol a fost împușcat mortal aseară de către polițiști. Acesta era încarcerat la penitenciarul Craiova, a evadat de la un punct de lucru, a fost identificat în localitatea Brabova, din Dolj. Pentru că nu s-a supus somaților și focurilor de avertisment, polițiștii au tras. Bărbatul în vârstă de 37 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă tribunalul Dolj. Alertă de urși în Harghita. În două zile au fost emise 3 mesaje roalert care anunțau prezența urșilor în localitatea Pride. Cel mai recent mesaj a venit aseară după ora 22, asta după ce un mesaj similar a fost transmis și ieri după amiază la ora 13. La Pride urșii intră în zonele locuite de oameni inclusiv pe timp de zi. La sport, diseară, Arsenal află cu cine se va duela pentru trofeul Ligii Campionilor. De la ora 22 se întâlnesc PSG și Bayern München. Francezii au un ușor avantaj. În meciul tur din semifinale s-au impus cu 5-4. Aseară, Arsenal a disputat întâlnirea cu Atletico Madrid, s-a impus cu 1-0 și este prima echipă calificată în finala Ligii Campionilor. Pentru Arsenal e prima calificare în finala competiției după o pauză de 20 de ani. Vreme caldă anunță meteorologii astăzi, în special în jumătatea de vest a țării. Doar prin nordul Munteniei s-ar putea să apară ceva ploi. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, însă pe litoral va fi un pic mai răcoare, în jur de 15 grade astăzi. În București, cer senin, soare, 25 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 12. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. Primul concurs din această dimineață pentru toată lumea, în sensul că oricine poate să câștige un weekend întreg cu una dintre cele mai dorite mașini ale momentului. E vremea să te portezi la BYD, care ne-a oferit în această perioadă 3 mașini. Una mie, una lui Daniel și una MA, iar mașina MA este un super hibrid de oraș, un SUV-uleț.
3: Un SUV-uleț foarte drăguț.
1: La un preț
4: SUV-uleț cu funduleț de ursuleț.
3: Are un preț de pornire de 26.000 de euro, dar are și o promoție până pe 30 iunie, să știți, dacă vreți să experimentați și am experimentat eu, puteți să aruncați o privire și să vă folosiți și de promoția asta pe care o au.
4: Da, este hibrid, da?
3: Este, da, este o super mașinuță.
4: Ai văzut că în oraș mergi fără benzină? Adică dacă e...
3: Vai, dar da? Este o splendoare.
4: Dacă ai bateria încărcată, deci uiți de benzină, deci nu, e merge vorba, electric.
1: E vorba de un BYD Atto 2 DMI, mașina pe care o conduce Emma. Și problema pe care voi o aveți în față în momentul ăsta e simplă. Să presupunem că Emma a parcurs cu această mașină traseul Lujerului, Radio Zoo și înapoi la Lujerului. Ce face Emma la Lujerului?
3: Treaba mea.
1: E fix problema ei.
3: Corect.
1: Nu ne interesează, important e să fie toată aici la radio.
3: Întreagă.
1: Întreagă. Deci, Lujerului, Radio Zoo, înapoi la Lujerului. În total este o distanță de 26 de kilometri, vă zic eu, pe care Emma o parcurge doar electric, cu un cost de 2 lei pe kilowatt-oră. Câți lei o costă pe Emma tot acest traseu? Da SMS acum la 1815 cu estimarea ta de cost. Persoanele care trimit SMS-urile cu numerele 10, 20, respectiv 30, intră în direct și cel care va fi cel mai aproape câștigă un card de încărcare de 500 de lei valabil în toată România în rețeaua PPC Blue și, intră în finala pentru...
3: Pentru un test drive.
1: Drive test care se întâmplă un weekend întreg. Adică ai un BYD un weekend întreg.
4: Deci eu am senzația, n-am calculat, dar îmi dau eu așa cu părerea că tu, Emma, eu cred că tu ești mai ieftin decât dacă ai merge cu metrou. Pentru că trebuie să schimbi mai multe magistrale, mai multe cartele, deci cu mașina asta ești mai ieftin decât dacă ai merge cu metrou.
3: Îți povestesc imediat după ce băgăm și ascultătorii în direct. Versiunea asta pe care o conduc, eu vreau să vă spun că are un preț de listă de 28.750 de euro, dar are o promoție până pe 30 iunie și un preț de pornire de la 25.600
1: de euro. Cu tot cu TVA. Toate sumele astea sunt cu tot cu TVA.
3: Și este o mașinuță foarte, foarte bună, care pe mine mă încântă și este prima dată de când sunt eu șoferiță, când mă opresc oamenii la semafor și
4: păi da, dacă mergi pe două benzi...
3: Complimentează! Nu vorbesc serios, deci când am mers spre Lujerului,
4: da,
3: doi domni îmbrăcați foarte frumos, într-o dubă foarte
4: cu
3: mare,
4: chipiu.
3: Mi-au făcut semn așa să dau geamul jos și mi-au zis, bă, frumos model. Am auzit la radio, conduceți BYD-ul ăsta, voiam și noi să-l vedem. Și aseară în fața porții exact același lucru s-a întâmplat cu un alt domn, desigur.
1: Așteptăm răspunsurile voastre. Imediat, cât o costă pe Emma traseul ăsta a Lujerului Radio Zoo și Lujerului înapoi și dăm premiul. Piesa asta e 100% de vară, pură și curată, despre un apus de soare care merge bine și la răsărit. Bună.

0: Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, 8 și 27 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Băi, nu știu dacă ați auzit, dar iar ne-am făcut de râs prin Italia, prin Sicilia. O amendă de peste 10.000 de euro pentru un român care a aruncat ilegal deșeuri în, într-o zonă interzisă din Sicilia. S-a întâmplat în localitatea Paterno. Oamenii au făcut sesizare la poliție că cineva lasă deșeurile lângă terenul de fotbal. S-au montat camere video și în aceeași noapte, când s-au montat camerele video, un român de-al nostru a fost surprins cum scotea dintr-o dubă 7 saci negri și mai multe țevi din poliuretan, unde le-au aruncat într-un loc unde nu avea voie. E, de aici începe panorama. A fost identificat după numărul de mașină, s-au dus direct la el acasă și să vedeți ce s-a mai întâmplat. Românul nu avea asigurare pentru duba respectivă.
1: Unul la mână.
2: Nu avea carnet de conducere și nici n-a avut vreodată în viața lui. Și o să ziceți, mamă, ce nasol. Nu, vine partea mai nasoală. Luminile în casă, deci totul era aprins, boxe, distracție mare, doar că, ce să vezi, oamenii n-aveau, contoarul era oprit. Deci erau branșați ilegal la Enel sau ce au ei pe acolo prin Italia. Ba mai mult, și la apă tot la fel, oamenii consumau apă fără să plătească nimic. Duba a fost confiscată, iar acum companiile de utilități i-au recalculat tot ce a consumat omulețul cu familia lui și o să vină niște sume astronomice. Că vorba aia, nici italienii nu sunt așa de proști, că au mai văzut români la viața lor și știu care cu ce ne putem lăuda. Îți dai seama? Deci, bă, dacă te la niște saci de gunoi, poate el trăia bine și în clipa asta, da?
1: Acum, mă, când am avut și noi, ne-am urcat și noi pe valul ăsta în Italia cu Chivu, campion, da, și așa da, mai da, departe,
2: da. Tot la gunoi trage. Și a făcut-o frumos, băiatul. Nu tu carnet, nu tu asigurare, branșat ilegal și tu mai ești prost, dar semnalizezi, adică te duci, crezi că aia nu, adică bă, arunci odată, după care, eu în locul lui, dacă eram, aveam mintea aia bolnavă, puneam vorba lui domnul Isărescu, saci de gunoi în mai multe coșuri. Ăla adică în mai multe locuri.
1: Ăla voia să se simtă ca acasă. Era dor de țară și a zis lasă că
2: am fac. Văzut imagini. Ferească Dumnezeu, Doamne, ferește, deci ce e acolo. Adică cât de prost să fii să nu-ți imaginezi că odată și odată te ori prinde italienii.
1: Da. Garda de mediu sau cine?
2: Nu, poliția locală.
1: Poliția direct. Poliția locală?
2: Da, deci nici măcar... da, nu, da. Ce prostie, la ce minte avea omul, că nu era foarte greu. Și puneai două băbuțe de aia italiene, noaptea îl prindeau.
1: Dar l-ai văzut pe ăla de la garda de mediu, garda forestieră, București.
2: Da, da, da, la care
1: a fost săltat de poliție, omul furase cheile.
2: De la toate birourile.
1: De la toate birourile, ca aia să nu meargă în inspecție.
2: Da.
1: Aici, până în jurul Bucureștiului. Doamne ferește.
2: Păi de-aia avem cauciucuri arse în jurul Bucureștiului, sunt la garda de mediu și
1: da, aia... Da, ai văzut ce casă avea la Znagov omul?
2: Serios?
1: N-ai văzut casa lui?
2: Nu.
1: Făcută fără autorizație.
2: Din cauciucuri arse.
1: Dita mai viloiu acolo, frumos, mașină nouă, care nu era pe numele lui. Totul bine. Garda forestieră, adică nici... Nu ministru, tată, nu secretar de stat. Garda forestieră București. Și ai zice, păi da, dar ce pădure are Bucureștiul? Păi câte mai are, uite că... Poți să-ți faci o vilă din ele. Bună dimineața, 8 și 31 de minute. Să rezolvăm misterul Emei.
3: Prețurile de azi îți dau cu minus. Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la combustibil, autonomie de condus, dotări, confort și siguranță. Portează-te la BYD.
1: Bună dimineața, avem 3 posibilități, da? Trei singur mister de rezolvat. Emma, de unde ai plecat și unde ai ajuns?
4: Am plecat de jos, fratele meu. Deci, traseul pe care vi l-am propus eu, așa, ca exercițiu de imaginație, este Radio Zoo Lujerului și Radio Zoo înapoi. Aproximativ...
1: Nu, invers. Lujerului, Radio Zoo și înapoi.
4: Păi și face vreo diferență.
2: Zici da, tu? Păi depinde de ora da, care pește. Depinde Lugerul de valul
1: e
2: de...
1: Radio Zulugerul, e așa e, nu?
4: Voi vă dați seama că voi aveți o colegă care nu știe pe unde merge pe stradă?
1: Așa.
4: Așa.
1: 26 da. De kilometri, parcursă doar electric cu superhibridul pe care Emal conduce zilele astea, un BYD Atto 2 DMI și folosește atât mersul electric cât și pe cel hibrid.
4: Exactamente.
1: Bun, 26 de kilometri, cât o costă pe Emma drumul ăsta? SMS-ul cu numărul 10. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Cum vă numiți?
0: Gabriela.
1: Gabriela. Ia zi, fă un estimat.
0: 52.
1: 52 de ce? De lei?
0: Da.
1: Auleu, 26 de kilometri cu 52 de lei?
2: Doamne!
1: Așa zici tu. Bine, hai să vedem al doilea.
4: Dar ce-am făcut eu așa greșit? De fapt, am impresia că 52.
1: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Salut!
5: Mă numesc Ionut. Eu am zis 1000 de 1,7 lei.
1: 1,7 lei, zici tu?
5: Da.
1: Că o costă 26 de kilometri prin oraș cu o mașină superhibridă de la BYD. Bună dimineața! Și ultimul!
6: Bună dimineața!
1: Salut!
6: Rodi mă numesc.
1: Rodi?
4: Rodi.
1: Rodion.
6: De la Rodinel. E o prescurtare.
1: Rodionel!
4: Cum?
6: Rodinel, de fapt.
2: Rodinel.
4: Dar okay. Ce nume frumos
6: ai. Am zis să spune Rodi, ca să fie mai scurt. Estimarea mea e 8 lei.
1: 8 lei. Și acum să vedem plicul. Emma deschide plicul cu...
2: Ce
1: exact
2: rușine să mergi cu suma asta, Emma.
1: Te costă cu un BYD Atto 2 DMI drumul de la Lujerului la Radio Zuz și înapoi.
2: Ia fiți atenți. Ia fiți atenți.
1: Scrie pe hârtie negru pe alb 6,5 lei. Asta ce înseamnă rușine. Că Rodinel a fost cel mai aproape.
2: Băi frate,
1: și câștigă
2: 26 de kilometri?
1: 26 de kilometri cu...
2: mai puțin decât un bilet de metrou.
1: 7 lei metrou, nu?
2: Nu știu cât
1: e. 7 lei s-a
4: exact,
1: făcut metrou.
4: Mai puțin.
2: Nu, parcă au oprit sau nu știu. Dar eu ultima dată am dat pe o călătorie 5 lei. Te mai și întorci. Deci 10 lei. Dacă e la prețul ăsta nou, 14 lei.
1: Rodinel, ai câștigat un card de încărcare de 500 de lei.
6: Mulțumesc frumos.
1: Și pe lângă asta intri în finala care îți poate aduce un weekend întreg un model de BYD. Ai studiat un pic oferta de la BYD? Ce ți s-ar potrivi?
6: Primul e nebunit după BYD, numai asta are în cap zilnic.
4: și știu și de ce.
6: I-am spus că momentan analizăm piața, să zic așa. Noi conducem deja un plug-in hybrid.
1: Așa, ce?
6: Câteva ani de zile, un Outlander plug-in hybrid.
1: Din ce an?
6: E mai vechiuț un pic, 2009, cred. Nu 2009, 2019, pardon.
1: 2019, așa. Și vrei să te portezi? Adică...
6: Da, cumva vine vremea când trebuie schimbată mașina și da, mă gândesc la...
2: Da, urcă-te...
6: Prima variantă, chiar un BYD Silu DMI.
1: Silu DMI, da.
2: Să te urci un pic, nu știu dacă câștigi asta, dacă ai posibilitatea, să te urci într-o mașinuță de asta, să vezi cum e confortul.
6: Sincer, nu m-am urcat, le-am văzut pe...
2: Și nu miroase, vorba lui Mihai, nu miroase a plastic.
6: Aia e foarte bine.
1: Silu DMI, modelul pe care, la care tu te uiți, e mașina pe care o conduce Daniel, o conduce. O are încredințată zilele astea.
2: Doamna Buzdugan o conduce.
1: Și mulțumită, doamna Buzdugan.
2: Vai de capul meu. Deci noi avem altă marcă, nu... N-are rost să povestim. Și doamna Buzdugan e de obicei reticentă, știi, să conducă altceva. Mai vreau să zic seara când...
6: Mi se pare foarte tare mașina ce oferă și ca și preț.
2: Și a condus.
6: E o variantă de luat în calcul pentru următoarea noastră mașină.
1: Așa, și ce zice doamna Buzdugan?
2: Nu-i venea să mai dea jos din mașină. Și ce auzi, dacă luăm, dacă facem, să vindem, să nu știu ce.
1: Buyback, alea...
2: Da, e
1: o variantă.
2: Adică
1: uite, Mihai ne zice un Q3 hibrid pe mixt, același drum Lujerului Radio Zoo, Lujerului înapoi, costă 18 lei, ca să înțelegeți diferența dintre... Și Q3 nu e mare, adică e cam cât Atto 2 DMI, nu? Cam pe acolo e. Dar în portbagaj îți încap toate alea?
2: Da,
1: Ema.
4: A, cu mine?
1: Da, nu, da. Cu Luca.
4: Păi de unde să știu? Am crezut că vorbești cu Rodinel, câștigătorul nostru, da, nu,
1: vorbeam de ato doi.
4: Da, are un portbagaj foarte, foarte încăpător, deși ea pare micuț așa, e foarte compact așa, e foarte... Ceea ce mă bucură, pentru că este ușor de parcat, știi, poți să o pui oriunde, având în vedere faptul că în București găsești foarte greu locuri de parcare. Dar în dimineața asta, când veneam spre radio, mi-am dat seama așa cu nostalgie că mi-e dor să alimentez, fraților. Deci n-am mai trecut pe la o benzinărie de când am luat-o de aproape o săptămână. Mi-e dor de doamna aia de la benzinărie să mai știu și eu dacă s-a mai certat cu...
2: Asta e mișto, că ai stres zero la hibridul ăsta, pentru că dacă ți-e încărcată bateria, mergi electric în nebunia asta de București.
4: Da.
2: Iar dacă pleci la drum lung și ai și benzina pusă full, păi depășește 1000 de kilometri.
4: Și e foarte drăguță că vorbește foarte frumos cu mine. Mi-a spus, please take a break, please pune frână, please ochii la joc, ochii la drum. Și îmi place treaba asta.
1: Rodinel, succes! Ai cardul de încărcare pentru electrice, care ție chiar îți folosește, pentru că ai deja o mașină hibrid. Și succes, poate câștigi drive testul de un weekend întreg cu un BYD. Cineva zice, vă rog să nu mai ziceți BYD, te zgârie la ureche și italienii zic la BMW cum se zice la ei, adică BMW. BMW. Noi ce avem dacă zicem simplu BID?
4: Bidule, ceva bidule.
1: Așa se zice, nu știu.
2: BYD, da.
1: Da, BYD, nu cred că e atât de...
2: Care înseamnă build your dreams.
1: Da.
2: Știi unde am văzut multe de astea? Deci nici nu știam, adică am mai mers astă iarnă cu tine cu la ora de acolo. După care am văzut, am fost la München acum vreo lună. Foarte multe biduri, cum zice...
4: Biduri, mi-mi place mai mult cum sună biduri.
1: E 8:39 de minute, ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața, de la Zoo!
3: Într-o lume în mișcare, nu rămâne în urmă. Descoperă superdotările mașinii viitorului și portează-te la BYD.
7: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
8: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
9: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
10: Cineva e fericită?
11: Da, da, cele mai frumoase cadouri mi le fac singur.
12: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
13: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
14: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
15: Da.
14: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
15: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
14: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
15: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
16: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
14: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
17: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
14: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
17: Nu, mi-l bagă pe card!
14: Și ce cauți sus?
17: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
16: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
9: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
18: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

0: Bună dimineața, 8:51.
1: Bună dimineața, melodia asta mi-aduce aminte de weekendul pe care l-am petrecut în Vamă, acum de 1-2 mai. Și melodia asta am ascultat-o la Kerhanaua Vama Veche în timp ce mâncam un ton de mare neagră, adică pălămidă. Mie îmi place foarte mult peștele ăsta.
0: Asta cu bubbly bubbly?
1: Da, da, da, asta, exact asta. Deci îmi plouă în gură în momentul ăsta.
0: Și am muzică să bagă în vamă?
1: De toate, de toate se bagă.
0: Așa.
1: Și beam o bere la halbă Nenea Iancu. Deci am fost pe românesc.
0: Bună?
1: Pentru că, da, amară, cum trebuie, adică bărbătească.
0: Ce înseamnă să nu conduci?
1: Da, dar nu, că eram de poftă, știi, că nu sunt băutor de bere, dar zic, bă,

0: cu antreuri și cu...
1: Am adus pește acasă. Am mâncat două zile din
0: el. L-am văzut pe Luca plimbându-se cu caserola.
1: Cu oasele, da. Nu, serios, deci a fost bine. A fost super, super.
0: Pește
1: super.
0: Oceanic de Marea Neagră, bănuiesc.
1: Pește de... Nu, chiar cu domnul Dan de acolo de la Cherhanaua, Vama Veche, pe care o recomand, deși n-aș recomanda-o în sensul că să știu doar eu. Adică să nu mă duc acolo, să trebuiască să stau la cozi de alea de, să-mi vină acru. Are vas de pescuit. Adică omul pescuiește. Și ți-am zis că l-am întrebat, zic, domnul Dan, cum e, domne, cu peștele Marea Neagră? Eu crezând că gata, s-a dus numai. Și că e plin de pește, domnul Buzdudan, dar pescar n-avem. Nu mai vine lumea să muncească în domeniul ăsta. Toți stau pe TikTok cu trandafiri, cu like-uri, cu... Deci care vreți o meserie cinstită? Grea. Da, nu-i ușoară, dar... Plăcerea de a merge pe mare la 3 dimineața. Mergeți la Cherhana, la domnul Dan, spuneți că v-a trimis alt Dan de la Radio Zoo și, domnule, vreau să mă angajez. Dați-mi niște cizme de cauciuc și să mă duc să prind pește.
0: Vezi că dacă vă e poftă de pește, nu trebuie să mergeți până în Vama Veche, e festival lipovenesc în Parcul Iore, începe astăzi cât e? 6. Și pe 7. Mâine începe.
1: Sper să fie
0: tot weekendul.
1: Festival lipovenesc cu pește românesc, da? Nu cu pește grecesc,
0: da, mă, da,
1: sau cu
0: saramură de crab, storceag, pescoresc.
1: Astea, da. Bravo. Icre de ale noastre, nu
0: alea crochete, nu, sau cum se numesc, alea de hamsi, nu, nu se numesc crochete. Și evident, borșul de pește lipovenesc.
1: Storceagul, da.
0: Aș da o tură în weekendul ăsta până în Iore, numai ca să mă bucur de bucuria gustului, ca să zic așa. Storceag și toate celelalte. Bună dimineața, zice cineva, adevărat așa este și nu doar la pescuit, în orice domeniu nu găsești tineri care să-și dorească să învețe o meserie, zice cineva. Dar da. Chelnerii din Vama Veche erau
1: super ok.
0: Români sau
1: da,
0: români, nu?
1: Da, da, da, da. Erau români, da. După... Ți-am zis, în Iuva este, dacă ajungeți în Vamă, să nu ratați Iuva. E așa. Un loc unde e festival acolo, deci spui că ești la muzica aia în fiecare zi când se deschide. Am înțeles că acum în weekend iarăși o să fie. Și Cherhanaua Vama Veche la domnul Dan. Ce ar mai fi? Ar mai... Da, și la expirat e mișto, și la stuf. E frumos în Vama.
0: Bună dimineața, sunt Cristian Iosif, este numele meu și mă confrunt cu aceeași problemă. Sunt un mic antreprenor cu problema că nu găsește oameni, nu găsește tineri pe care să îi învețe meserie.
1: Păi trimiteți, uite, puteți să-i angajați la cine, care e tânăr și care ești din zona Olteniei, te poți angaja la Ford Otosan. Mamă, cum sună Otosan, Ford Otosan. Zici că e japonez, firmă japoneză. Care readuce în prim plan legendara marcă Allseat. Pe 25 martie 2026, compania a depus o cerere oficială la Uniunea Europeană pentru înregistrarea mărcii Allseat, conform datelor, nu știu cum se cheamă aici.
0: A, și vor să-l fabrice, da, la Craiova,
1: da,
0: pe platforma Ford acolo, nu?
1: Pe platforma Ford, am înțeles că va fi o mașină cu totul și cu totul specială. Va fi... canapelele din spate vor fi doar buretele, fără netapizate.
0: Așa.
1: Ca să-și facă găinile, știi, să-și facă cuib să...
0: Haide, mă, Daniel.
1: Ha?
0: Dacă scot un Allseat de la electric, de...
1: Electric casă.
0: Bubuie România.
2: De clocești găinile direct, nu-ți mai trebuie clocitoare, știi?
1: Da, o să fie clocitoare cu aprindere electronică la modelul Allseat.
2: Da, pentru Cristian, care ne-a dat mesaj și ne-a zis că nu mai găsește tineri. Păi fii cu urechile pe noi când mai facem bursa locurilor de muncă, poate găsești? Aici rezolvăm multe lucruri.
1: Și va avea un sistem de jante cu 13, de pe 13 cu dozator. Adică când va ploua... Da. Jante pe 13 cu dozator, capacele de rost sunt concave, astfel încât atunci când plouă, știi, să se transforme în adăpătoare pentru orătănii. Deci găina de Craiova.
0: Bă, n-am mai văzut așa mașini daci vechi, mai vezi pe stradă.
1: La Allseat.
0: Inclusiv Tico mai vezi pe stradă. Bă, dar un Allseat vechi n-am mai... Adică
1: prima mașină...
0: Vreau să văd cum rezistă un Allseat vremurilor.
1: Prima mașină pe care a avut-o cineva din familia noastră, e vorba de fratele meu, da? Domnul Mitică,

0: Buzdugan, de la Iași. El a rămas acolo. A avut Old Seat Club. Doamne, ce a fost sărbătoare când a venit mașina. Țin minte și acum numărul. Avea 2 Iași, 9861. Iar cumnata mea, doamna Mariana Buzdugan, i-a pus numele Dona Alba, pentru că citea o carte frumoasă care chiar așa se numea, Dona Alba. Și Old City Club al familiei a devenit Dona Alba.
1: Nici pe la evenimentele astea de retromobile n-am văzut cineva să mai conducă în 2026
0: Old City.
1: Un Old City.
0: Dar după Old City parcă mai a apărut
1: boala lor, ha?
0: A mai apărut ceva, au mai scos ceva.
1: Oltena.
0: Oltena, da.
1: Și tata a avut unul, zice Mihai, ce vremuri, nu rezistă Old City-ul pentru că intra apa la Delcou.
2: Da,
1: asta era
2: altceva.
1: Asta era boala lor.
0: Și va fi o ediție de colecție scoasă la Craiova, se va numi All.
1: All?
0: Guța.
1: Da. Old Guța.
0: Dar, old Guța, old.
1: Cum e, mă? Adică Old City-ul era de inspirare, a făcut după Citroen, că de-aia se și numea Old City. Cum e acum să fie Old City-ul făcut de Ford? Adică unde mai e ADN-ul? Bine.
0: Cred că vorbesc între ei, na, că fac schimb.
1: Citroenul din zilele noastre nu mai seamănă cu Citroen, adică nu mai există ADN. Bună dimineața, ne zice cineva, am citit cel mai tare Old City. Ah. În Râmnicu Vâlcea am văzut un Old City.
0: Încă merge? Păi nu, așa că cotețe știm, dar să funcționeze, să meargă. Să...
1: Da. ADN-ul e turcesc, de la Otosan.
0: A, ăștia turci?
1: Otosan.
0: Eu credeam că sunt japonezi. Otosan, Danielsan.
1: Și eu am avut un Old City Club 11, răcire pe aer, motor boxer, zice ascultătorul nostru Adrian Protop. Bine. Și de când încep să fabrice sau deocamdată doar
0: au înregistrat și bănuiesc că n-au înregistrat așa să aibă, să facă o pagină de Instagram. Au înregistrat să dea drumul la producție, adică să ne dăm cu Old City-ul ca să
1: ce?
0: Aia care au Logan să zică, bă, suntem navă spațială pe lângă Old City.
1: 9 fix este ceasul, bună dimineața!
0: O văd pe Tea Teodorescu conducând o mașină de asta de orătănii, un Old City.
1: Te ascultăm cu știrile.
3: Bună dimineața. Președintele Nicu Jordan pregătește consultări informale cu partidele. Avem 15 grade acum în București. Presa internațională scrie despre votul de ieri care a dat jos Duzdeie Ilie Bolojan. O analiză Financial Times spune că alianța din România între un partid mainstream și unul extremist e rar în democrațiile din Europa, din Uniunea Europeană, și că în multe țări partidele parlamentare au creat un așa numit cordon sanitar pentru a ține extrema dreaptă departe de putere. Financial Times citează un expert care susține că PSD joacă un joc periculos. Iar în țară, președintele Nicu Jordan spune că va face mai întâi consultări informale cu partidele înainte de discuțiile cerute de Constituție, obligatoriu cu toate partidele. Asta înseamnă că unele partide AUR, de exemplu, ar putea fi excluse de la o primă rundă de consultări. Euro a atins un nou maxim istoric după căderea guvernului Bolojan. Cursul euro a sărit oficial la aproape 5,22 de lei. Pe piața interbancară, însă, ieri cifrele n-au stat pe loc. Pe parcursul zilei, ieri, un euro a ajuns la 5 lei și 23 de bani și au fost case de schimb valutar care ieri au tranzacționat moneda europeană la 5 lei și 27 de bani. Avertizare pentru românii care călătoresc în Belgia. Traficul aerian are de suferit din cauza unei greve programată săptămâna viitoare, marți. Recomandarea pentru cei care au programate zboruri zilele astea e să urmărească informațiile actualizate disponibile pe pagina Brussels Airport. Iar Emiratele Arabe Unite își restricționează din nou spațiul aerian la doar o zi după ce aeroporturile din Dubai au dat asigurări că nu mai sunt probleme. Până luni, cel puțin, sunt restricționate zborurile la un număr limitat de rute aprobate. La începutul săptămânii, Emiratele Arabe Unite au anunțat că sistemele lor de apărare aeriană resping rachete și drone iraniene, ceea ce a forțat mai multe zboruri să fie deviate către Oman și să survoleze Arabia Saudită. La sport, suporterii madrileni au semnat o petiție prin care cer plecarea lui Mbappé de la Real Madrid. Situația acestuia la echipă devine tot mai tensionată. Presa spaniolă scrie că milioane de fani au semnat o petiție online prin care cer plecarea atacantului de pe Santiago Bernabeu în contextul unui nou sezon fără trofee pentru echipă. Sunt aproape 4 milioane de semnături. Jurnaliștii scriu că este cel mai dur semnal venit din partea fanilor Realului în ultimii ani. Pești bune de la meteorologi, astăzi cresc maximele în toată țara, în special în jumătatea de vest a țării. Vor fi cuprinse între 15 grade pe litoral și 29 de grade în vestul țării. Doar în nordul Munteniei s-ar putea să mai plouă astăzi. În București o zi plăcută cu cer senin, o maximă de 25 de grade. Acum termometrele din capitală arată 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
7: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest, Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
8: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
9: Clinica Phoenix Siget oferă investigații rămene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

0: Gustul și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 16.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Salutăm farmaciștii care și farmacistele care își fac datoria. Uneori e foarte greu să fii farmacist pentru că, na, intri în dialog cu tot omul care vrea lămuriri despre medicament, dacă e bun, dacă nu e bun. Da, e... face psihologie pe lângă facultatea de farmacie, cred. Și am observat la un moment dat în zona Piața Muncii este o farmacie, nu știu cum se cheamă, lângă Gricos sau cum se cheamă, o afacere care vinde burgeri foarte mișto cu mâncare grecească, dar e un român foarte simpatic care are businessul respectiv și alături e o farmacie. Și era un domn care a venit, un tătic, care a venit să ia pentru copilaș rețeta. Și doamna farmacistă a zis, asta să știți că nu avem, dar vă dau ceva românesc. Medicament românesc în locul ăstuia, care sunt la fel de bune, când numai nouă românilor ni s-a inoculat ideea asta în cap că ce e străin e mai bun. La care taicul a zis, da, doamnă, știu, eu vă înțeleg și da, și eu cumpăr românesc, dar pentru mine, dacă ar fi medicamentul pentru mine, m-aș risca, dar parcă pentru copil nu știu ce să zic.
3: Și n-a vrut să ia românesc?
2: Nu.
3: Deși avea aceeași substanță activă.
2: Aceleași proprietăți, da, zic că nu, hai, că dacă era medicamentul pentru mine, mă băgam, dar așa să... parcă pentru copil nu m-aș risca.
3: Vai de capul meu.
2: Da.
3: Dar mai există farmacii cu laborator în București?
2: Da.
3: Unde să-ți prepare medicamente? În Baia Mare știu că există farmacia Helena. E de când eram eu mic și acum dacă te duci cu rețeta, îți prepară acolo medicamentul.
2: Da.
3: Ori mai exista în București?
2: Da, există.
3: Adică farmaciste de astea pe vechi care știu să...
2: Și cred că tot la Piața Muncii, acolo în intersecție, pe diagonală, e o farmacie, mai e pe Basarabiei o farmacie non-stop. Deci nu știu cum se cheamă strada, dar știu că mulți prieteni de-ai mei se duceau acolo că era deschis noaptea pentru a lua pilula de-a doua zi, știi? Adică sunt câteva... Da, te apucă până la 3 noapte.
3: Și ți-o prepară acolo pilula?
2: Nu.
3: Aia nu ți-o face acolo.
2: Nu.
4: Dar de ce te duce noaptea să iei pilula de-a doua zi dacă e de-a doua zi?
2: Adică... ca să fii sigur că... Na.
4: Da, că se instalează panica în tine, da.
2: Plus că ei plecau acasă la 6 și să nu uite... persoana respectivă să ia pastila, adică o iei în fața mea. Mă duc într-un morg, într-un taxi, mă duc până acolo, la pastila, mă duc înapoi la...
4: Nu știu, erau farmaciile alea Doina, se numeau, și erau scrise așa cu doi și...
2: Da, mă, maximul. Cred că Doina.
4: Da,
2: aia e de la Piața Muncii?
4: Da.
3: Dar nu toate Doina fac...
2: Basarabiei, nu știu.
3: Toate prepară medicamente? Da, au și laborator?
4: Au fost în toate, dar știu că mergeam acolo pentru o soluție foarte bună pentru acnee, pentru coșuri pe față, și eram foarte fascinată de cum scria, că se pronunța Doina și era Doina, vezi, dragă doamne, de la Simpol.
3: Bună dimineața, cunosc două colaboratori propriu, în doamna Ghica și în Colentina, la intersecția cu Funden pe Andronache. Crisatei Ice, cele pe care le știu eu, sunt laboratoare active în București.
2: Dar BBT-i nu? N-are?
3: Nu.
2: BBT-i găsești orice. Adică e...
3: De multe ori primește înlocuitor de medicament, dar nu are același efect, zice altcineva. Pe Obregia este o farmacie care prepară. Pe Dorobanți, farmacia Crisia, ne zice cineva. Farmacia Academie are laborator. Bună dimineața. E, există și în București, e una pe șoseaua Berceni.
2: Dar atâta răbdare trebuie să ai să fii farmacist. Doamne ferește, deci este greu. Greu. Și oamenii la un moment dat nu înțeleg și se ceartă cu tine. Și uite, am putea face într-o dimineață un studio deschis pentru farmaciste, să ne zică, dar chiar acum, dacă e vreo farmacistă care ne ascultă, ce probleme întâmpinați acolo la farmacie?
3: O tinctură pentru ură, dacă aveți, dacă știți rețeta la 0748 111550
2: ca să mărească, nu?
3: Da, da, da, păi
2: să mărească ura.
3: Tinctură ca să dea în ură.
4: Da, eu aș vrea o alifie pentru empatie, știi? Înainte de orice reacție să încercăm să ne punem un pic și în papucii celui care ne vorbește. Cred că ne-ar ajuta foarte mult.
3: Farmacia M din Dărămoaia, auzi mă, Dămăroaia, zice Alina Vasile.
2: Eu aș vrea un, nu potențiator de, cum e aia mă, când, pentru durere. Ceva că-ți...
3: Să doară mai tare.
2: Nu, da. Îți dă, e o reclamă la noi la radio, ceva ameliorarea durerii. Eu vreau un produs pentru mine personal, pentru ameliorarea plăcerilor. Pentru că am niște plăceri atât de mari încât cred că e prea mult totuși pentru...
3: Deci să-ți dea plăcerea mai jos.
2: Da, să fii un pic, adică prea mă duce în extaz așa de...
4: De unde și vorba mor de plăcere.
2: Pun mâna
4: să
2: gură,
4: nu te duci bun, da. Pe lumea altă de atâta plăcere.
2: Da.
3: Așa. Stai că
2: să dea în cap la plăcerea aia.
3: Farmacistă, ia să vedem. O fostă farmacistă.
2: Superb.
3: Da, hai, haideți, doamnelor. Ești pregătit, Daniel, să...
2: Da, doamnelor, nu vă dați numele, nu spuneți farmacia, doar ne povestiți ce probleme întâmpinați zilnic cu pacienții. Unii vin și de plăcere acolo să vorbească cu doamnele, știi, că n-au cu cine vorbi. Înțelegi și lucrul ăsta. N-au cu cine săracii vorbind.
3: Hai să vedem dacă răspunde doamna.
2: În apartamente, în astea, și vii, te vorbești cu farmacista.
3: Nu răspunde, vezi tu? E teamă.
2: Farmacistele sunt la muncă la ora asta, sau ghișeau acolo, au, cred că e coadă.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Deci fostă farmacistă, nu? Nu vă dăm numele.
0: Da, da, sunt fostă farmacistă și m-am reprofilat în IT din cauza situației actuale.
3: Ce situație, doamnă?
0: Deci nu vreau să-mi dau nume, nu vreau,
3: Doamne,
0: să...
3: Doamne, ferește!
0: V-am scris localitatea, dar nu
3: dintr-un
0: vreau
3: dintr-un oraș din Moldova, să intru... să zicem.
0: Așa, da.
3: Da. Bun. După accent.
0: Da, după accent. Situația a devenit foarte... De când au apărut lanțurile de farmacie, situația pentru un farmacist, cu ceea ce impune a fi un farmacist, s-a denigrat total. Adică. Vorbeați despre prepararea medicamentelor. Din ce în ce mai puține farmacii sunt care prepară medicamente și asta din cauza lanțurilor, din cauza indicațiilor medicilor, din cauza lipsei de aprovizionare cu substanțe prime care sunt necesare pentru a prepara acele preparate magistrale. Lanțurile de farmacie impun targete. Vorbeați despre medicamente, nici nu știu cum să încep. Despre medicamente înlocuitoare.
3: A, deci trebuie să vinzi ca farmacist un anume, o anume cantitate.
0: Ai target pe farmacie, target pe campanii.
2: Păi ce, să pui target pe boală? Adică,
3: target
0: da,
3: pe
0: da,
3: vândut,
0: da,
3: deci un anume medicament și ți-ei, îți încasezi bonus.
0: Încasezi bonus, pentru că tu de cele mai multe ori pe carte de muncă ai salariul minim, tu câștigi din bonusuri, din munca extra în weekend, din cât reușești să vinzi peste ceea ce vine pacientul în farmacie și îți cere. Ok, de multe ori este în regulă să faci o anamneză cu pacientul în măsura în care îți permite legea și cunoștințele. Dar de multe ori aceste recomandări sunt sunt puțin exagerate.
3: Dar puteți să-mi faceți un top 3 al medicamentelor care...
0: În fiecare lună se schimbă, este în funcție de intrare-ieșire.
3: Nu, dar medicamente care se dau degeaba, pentru că tu te duci cu o rețetă și în farmacist tu zice, păi da, stai să vă mai dau și asta, stai să mai dau și asta, o să vă facă foarte bine.
2: O
3: și
2: să
3: e
2: vă
3: clar
2: usture.
3: Că acolo deja el lucrează pentru targetul lui, nu mai lucrează pentru sănătatea ta.
0: Este o linie pe care trebuie să o păstrăm. Vine un pacient cu tensiune, să zicem, mare și diabet. De cele multe ori, recomandările care le facem extra, care ți se impun să le faci extra, foarte multe interacționează cu medicația pe care omul o ia deja. De multe ori hepatoprotectoarele se recomandă în exces, ceea ce n-ar fi nevoie, de cele mai multe ori. Se recomandă antimicotice în tratament cu antibiotic. Vic o rețetă cu un antibiotic, vine farmacistul sau asistentul, mai este încă o chestie, de multe ori o farmacie, nu stai de vorbă cu un farmacist, stai de vorbă cu un asistent de farmacie. Care nu este la fel de pregătit ca un farmacist.
2: Da.
0: Nici măcar nu ar avea voie să dea indicații, nici să elibereze rețetă compensată. Sau orice fel de rețetă care impune un RX, un medicament ce necesită rețetă.
2: Dar este imoral ceea ce spuneți dumneavoastră, adică ai făcut jurământ.
0: Eu știu, dar sunt foarte, foarte puțini care pun punctul pe i și foarte puțini care au curajul să facă ceva. Este un val așa între noi, nu avem, avem doar o asociație, un colegiu care neapără sau nu neapără au fost niște documentare, au fost niște discuții, puțin s-a atins, s-a intrat în zona asta, astfel încât să salvăm ideea de farmacist, dar ar trebui ca toți farmaciștii să se oprească, să nu mai lucrează o zi, să nu mai meargă la servici, ca să se întâmple ceva, ceea ce nu se întâmplă, pentru că fiecare are nevoie de un loc de muncă și nu...
2: Da, povestiți-ne de...
0: Să revin puțin, da.
2: De la... pacienți, de oamenii
0: da,
2: care
0: de
2: veneau.
0: Da. Da, vine un pacient, are o rețetă cu un antibiotic, are o rețetă răcit, da?
5: Da.
0: Are deja un, a fost deja la medic, ia, l-a consultat, i-a dat un tratament. Tu ceea ce poți să faci maxim peste, în cazul în care n-a primit, îi dai o vitamina C. Să zicem, vorbim de strict caz de răceală uzuală, îi dai o vitamina C și cam atât,
5: adică
0: zic eu.
5: Adică încarci bonul.
0: Da, nu, cu vitamina C să zicem că nu încarci bonul în cazul în care nu are, da, nu are nimic pentru imunitate deja scris. Dacă are deja scris pentru imunitate într-o răceală, nu mai încarci bonul. Dar în farmacie de multe ori se vine cu o încărcare de asta de bon, să zicem, încep cu, dai un Coldrex, că poate ai febră, dar tu deja ai scris de la medic febră, pentru febră ceva. Tu, pe lângă Coltrex, vii și zici, vă mai dau și parasinus. Aici deja mai faci suprapunere de substanțe. Coltrex are paracetamol, parasinus are paracetamol.
5: Dar nu cred că e farmacist două. Care, dacă ba îți dă da, medicul da, Coltrex, îți mai dă și parasinus.
0: Ba da, ba da.
5: Serios?
0: Sunt.
5: Au aceeași substanță.
0: Au aceeași substanță, da. Au aceeași substanță, dar...
2: Cât mai multe șanse de...
0: Ce au substanța? Nu e mai multe șanse, pentru că tu, anumită cantitate de paracetamol, dacă o consumi, devine hepatotoxică.
2: Eu mai am
0: mai
2: o întrebare.
0: Mai mult de 3 grame pe zi, nu. Nu ai voie.
2: Doamnă...
0: Iar vreau să vă rămuresc cu chestia asta cu înlocuitoarele, că acolo puțin m-am supărat pe voi. Deci nu... Deși înțeleg situația, că, ok, din afară se vede altfel. Medicamentele înlocuitoare, din păcate... nu sunt de cele mai multe ori ceea ce trebuie. Adică, vorbim despre, vă dau un exemplu, Betaloc, un medicament pentru persoanele cardiace. Betaloc Zoc. El conține ca substanță activă metoprolol cu eliberare prelungită.
2: Notează-ți, Mihai.
0: Poftim?
5: Dar notați-mi deja.
0: Betaloc Zoc este o...
5: Așa.
0: Un medicament pentru cardiaci. Conține ca substanță metoprolol cu eliberare prelungită. Contează foarte mult și forma farmaceutică, adică comprimatul, dacă e eliberare prelungită, dacă e capsulă, dacă e comprimat simplu, filmat. Mergi în farmacie cu rețetă, medicul îți scrie mereu, întotdeauna ca rețetă compensată, doar substanța activă. Atât. Tu în farmacie ai posibilitatea, în funcție de buget, că totul se rezumă la buget, deși nu ar trebui, să poți să alegi altceva în afară de Betaloc, care este produsul original.
2: Concluzia.
0: Produsul original la un medicament este produsul care are cele mai multe teste, studii clinice, eficacitatea dovedită, efectele adverse dovedite. Medicamentele înlocuitoare au studii, dar nu la fel de mult. Unele nu au studii spre deloc. Și nu sunt, de exemplu, se dă metoprololul românesc, că vorbeați de medicamentele românești.
2: Da.
0: Metoprololul românesc de la Bormed nu este comprimat cu eliberare prelungită. Este comprimat simplu, filmat.
5: Deși are aceeași substanță.
0: El nici... Substanța este la fel, dar teoretic este la fel, dar eu în facultate am făcut anumite teste în care am văzut absorpția și concentrația substanței. Nu este aceeași.
5: Păi și dumneavoastră ați făcut o facultate de farmacie.
0: Da.
5: Că acum să lucrați în IT?
0: Să vă mai zic. Lucrez în IT pentru că nu m-am săturat, nu vreau să fiu vânzător. N-am făcut 5 ani de facultate să fiu un vânzător.
5: Păi trebuia să faceți ASEU dacă un farmacist înseamnă să fie agent de vânzări, nu?
0: Da. Când am terminat eu 2012, încă mai era ok.
5: Da.
0: Încă mai era ok. Dar farmaciile independente, unde chiar există și întâlniți farmaciști,
5: da,
0: sunt tot mai puține, farmaciile în care se prepară sunt tot mai puține. Eu am lucrat și în București, pot să zic, în farmacii și în care se prepară, am lucrat și în farmacii de lanț. Știu să prepar, nu mă dau în spate, dar nu se dorește a se prepara.
2: Așa
0: pentru
2: este.
0: Că e mai simplu altceva. Dar de multe ori ceea ce prepar, acolo e sigur ceea ce pun, pentru că farmacistul pune substanța, controlează modul de administrare, controlează, nu modul de administrare, forma farmaceutică, cum se eliberează, cum e nevoie să se elibereze, că, de exemplu, în cazul betalocului, pentru pacienții cardiaci, e nevoie ca metoprololul să se elibereze prelungit pe timpul zilei, nu totodată.
2: Doamna, stați un pic, că mi-a venit în cap acum
0: metoprolol.
2: Nu, eu vreau să vă întreb de altceva. Mi-a venit în cap așa, random. Da. Metoclopramidul, ce este?
0: Metoclopramid, da, este antivomitiv.
2: Asta îmi trebuie, da.
0: Asta e pentru, e altceva.
2: Da. Ce voiam să vă mai întreb? De ce toate farmaciile sunt la partea, doamnă, și nu le pun la ultimul etaj? Adică, ok, deschizi ca să încurajezi cardiacul să facă mișcare. Omul diabetic să urce pe scări până la etajul 10, să facă un pic de mișcare.
5: Stați că vrea să vă confrunte o farmacistă care încă e în activitate. O să o sun și pe ea tot sub protecția anonimatului. Spuneți, dacă vreți să încheiați.
0: Întrebarea e alta, că ziceați de farmacii. De ce sunt una lângă alta? Mai de mult era nevoie ca o farmacie să fie la un anumit număr de locuitori. Acum sunt una lângă alta, ca cazinourile, jocurile de noroc.
4: Asta spune păcănele. Multe noi.
5: Abia am scăpat de păcănele în oraș și acum vreți să scăpăm și de farmacii, totuși.
0: Nu să scăp, nu. Eu n-aș vrea să scăpăm. Aș vrea să revină farmacii.
5: Până la urmă, farmacistele înfrumusețează mai bine orașul decât bodyguards-ii de la păcănele.
2: Am o soluție și la chestia asta. Să fie farmacie pentru inimă, da? Catena e pentru farmacie, pentru burtă, farmacie pentru...
0: Și vi se pare normal atâta reclamă? Pentru inimă, pentru aia? Nu mie știu. Nu mi se pare.
2: Nu știu.
5: Acum, dumneavoastră sunteți și supărată. Dacă nu și-ar face reclamă...
2: Bine, dar nu cred că se referă farmacia inimii, adică... E așa, adică...
0: Una e farmacia adevărată, una e farmacia inimii. Acum, eu pot să vorbesc pentru că sunt relaxată, sunt ok de... Din 2018 nu mai lucrez în farmacie, nu mai sunt constrânsă de nimic.
2: Da.
0: Dar efectiv mi-e greață de ceea ce s-a ajuns. Farmacist trebuie să lucreze pe tură, ceilalți sunt asistenți pe lângă.
2: Da.
4: Dacă sunteți relaxată, vă rog să-mi spuneți și mie ce e Saccharomyces boulardii, că tot aud pe la televizor că să luăm iaurtul ăsta.
0: Probiotic. Probiotic.
4: Și nu puteam să-i zic că simplu probiotic, trebuie să mă duc să fac exerciții de dicție.
2: Saccharomyces, cum?
0: Bine, el probabil că este și ca atare, ca denumire. Așa. Și poate face reclame de o anumită firmă, nu știu dacă am voie să spun. E o anumită firmă care așa i-a dat exact denumirea medicamentului. Uh-huh. Dar probioticele sunt o clasă care pot fi mult mai multe, nu doar Saccharomyces. Sunt lactobacili, bifidobacterii.
5: Bine. Vă pupăm. Haideți că vreau să sun și pe cealaltă doamnă farmacistă care vrea să vă confrunte.
2: Da,
5: vă
2: rămân. Pa.
5: Deci, doamna... A ieșit din
4: sistem, cum s-ar zice.
5: Din sistem, da. După ce a făcut facultatea, e o altă farmacistă care ne-a dat mesaj și pe care o să o sun, care încă este în sistem și vrea să ne spună că doamna denigrează această profesie și că nu e așa cum...
2: Hai să vedem.
5: Sper să răspundă tot așa, sub anonimat, nu spunem... Da. Vă felicit, doamnă, am foarte mulți colegi care după 5 ani de facultate au renunțat să mai fie simpli vânzători. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
5: Să rămână! N-o să-ți dăm numele. Tu în continuare lucrezi în domeniu.
6: În farmacie, sigur. În farmacie, în circuit deschis comunitar, cum se numește.
5: Da. Ce te-a deranjat cel mai mult din ce a spus fosta colegă, ca să zic așa?
6: Fosta colegă, exact, bine spus. Păi, de la simplu fapt că ajungi să denigrezi o profesie întreagă, știind foarte clar că ești atât de nemulțumită încât ai părăsit profesia,
5: da. Mi
6: se pare că nu ești în postura să aduci niște argumente valabile, valide, pentru o profesie întreagă. Mulțumim pentru înfrumusețarea imaginii farmacistelor pe care ați adus-o în emisiune, dar vis-a-vis de doamna farmacist,
5: da, fostă. Așa.
6: Fostă. Vă rog, farmaciste sunt toată viața, că ai o diplomă.
2: Corect, ca din servicii. Din servicii ești cu picioarele înainte, nu poți să spui că da.
6: Exact. Au fost destul de multe puncte la care puteai să contraargumentezi în orice moment.
5: Hai să le luăm pe rând. Doamna a spus că farmaciștii sunt transformați în agenți de vânzări și că trebuie să îndeplinească niște targeturi ca să-și ia bonusuri.
2: E adevărat sau neadevărat?
6: este nuanțată chestiunea. Orice farmacist și orice om la un loc de muncă are niște obiective.
5: Corect.
6: Dacă ești farmacist, ai în primul rând niște obiective profesionale.
5: Uh-huh.
6: Asta înseamnă că tu trebuie să îți îndeplinești toate responsabilitățile de farmacist în fața pacientului.
5: Uh-huh.
6: Orice ține de chestiunile comerciale, ține de partea din spate, locului de muncă, în care nu ești obligat, nimeni nu este obligat să elibereze ceva pe care i-l-a spus angajatorul. Adică nimeni nu este obligat să facă treaba asta.
5: Există targeturi pe de altă parte, nu?
6: Există obiective.
5: Obiective.
6: Și dumneavoastră aveți obiective. Trebuie să dați publicitate la anumită oră, nu?
2: Da.
5: Dar nu o respectăm acest target de obicei.
6: Doar dumneavoastră, că aveți alte posibilități în emisiune.
5: Văd că sunteți foarte atentă la radio și ați observat că doar noi...
2: Ne-ați prins aici. Nu mulțumim. Așa, mai departe.
6: Mai departe.
5: Da, dar asta zic că pe mine deocamdată nu m-au dat afară că n-am respectat targetul ăsta.
6: Eu nu am auzit de niciun farmacist care să fie dat afară că
5: n-a făcut targetul.
6: Dar
5: nici nu-mi taie din salariu.
6: Nu, evident.
2: Sunteți proprietar, aveți farmacie, adică aveți firmă, dețineți o farmacie?
5: Nu, lucrează la o farmacie.
6: Lucrez la o farmacie, da, independentă.
5: Cum a mai denigrat doamna de mai devreme profesia?
6: Profesia denigrat-o, ci și informațiile despre... Că mai devreme ați spus despre firmele românești și mi-a plăcut foarte mult că ați comentat pozitiv la susținerea industriei farmaceutice
2: românești. Chiar da.
6: Exact, domnul Zugan.
5: Păi da, și doamna spunea așa că rețeta original, adică medicamentul original, e testat... Și e dovedit că are efect mai bun față de înlocuitoarele...
6: Nu există mai bun. Testările sunt făcute, sunt niște testări standard. Nu se autorizează niciun medicament fără să existe aceste testări, aceste teste, chiar bioechivalente.
5: Păi da, doamna, dat un exemplu. Că, știți,
2: îmi povestea cineva că...
5: Și n-avea dreptate?
6: Este distinct. Metoprololul succinat cu eliberare prelungită... Așa. În concentrație de 50 de miligrame este singurul pe piață. Mai există un metoprolol cu eliberare prelungită care are 47,5 de altă firmă. Dar metoprololul din piața, acela pe care l-a dat exemplu, altă firmă românesc sau cum se numește doar metoprolol, scrie de 50 de miligrame sau de 100 de miligrame pe el, dar nu este eliberare prelungită.
5: Da, ați văzut documentarul Recorder? Cred că acum un an a apărut cel cu cum sunt transformați farmaciștii în agenți de vânzări.
6: A creat un iureș în toată profesia
5: și s-a întâmplat ceva?
6: S-au făcut niște demersuri la nivelul corpului profesional, s-au fost întâlniri și în Parlament, în Comisia de Sănătate despre acest lucru, dar trebuie... este complicat pentru că, într-adevăr, corpul profesional, colegiul, este greu să se implice în relația directă dintre farmacist și angajator.
2: Ia auziți ce zice cineva, o ascultătoare, zice că există target pe farmacie, adică vin reprezentanți medicali cu un anumit medicament și atunci în luna respectivă trebuie vândut de o anumită sumă.
5: Păi da, dar asta nu înseamnă că trebuie să... Să deci le dai bolnavilor altceva față de ce trebuie să le dai. Că totuși jurământul bate targetul, nu? Așa ar trebui să fie.
6: Întotdeauna. Deci în momentul în care... Eu spun cu siguranță, colegii cu care eu interacționez, întotdeauna asta mi-au spus, că sunt, într-adevăr, există niște obiective, dar este puțin probabil să poți să... dai pacientului ceva ce nu vrea. Nu-i așa?
4: Clar.
6: Pentru că
5: știți cum e, când te duci la farmacist, la doctor, te uiți la el ca la pilotul unui avion. Știi că toată viața ta e în mâinile lui și atunci tu tu n-ai cum să îl contrazici pe farmacist, pe doctor. De obicei mergi pe...
6: La medic primești o prescripție. Da. La farmacie, din proprie experiență, pacientului îi se explică fiecare poziție. Da. Și ce face, și ce este, și cât costă.
5: Corect, da.
6: Niciodată un pacient nu o să spună dau 200 de lei în plus doar pentru că ai ochi frumoși. Și mi-a explicat frumos, nu? Da. Pentru că este convins de explicații și de argumentele pe care le-a dat farmacistul.
5: Vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Acum nu vreau să transformăm în Sănătatea TV sau Sănătatea FM emisiunea asta, dar da, a fost o discuție interesantă.
6: Mulțumim. Farmacistul rămâne profesionist.
2: Întotdeauna
6: să fiți farmaceutice.
2: Părerea mea, din afară, poate sună ușor, adică din afară gândim într-un fel. Întotdeauna să vă gândiți la interesul pacientului și numărul 2, interesul comerciantului.
6: Ăsta este crezul, și pe care îl rostim la absolvirea facultății.
5: Mulțumim mult de tot.
6: Interesul pacientului primează.
5: Da.
6: Mulțumim
5: și noi, să rămână.
2: Mai știu eu un doctor care tot așa a zis, a rostit acel jurământ și a vrut să-i pună mamei mele, noroc că am sunat-o, am oprit-o la timp, îi voia să-i pună un stimulator cardiac de la morți.
4: Doamne!
2: Păi, dar nu v-am zis?
4: Cred că ne-ai povestit, dar n-aș strica să ne mai povestești odată că ne tragi un semnal de alarmă.
2: Da, m-a sunat mama că a fost la doctorul Tesla, nu știu cum, de la Iași, Tesla, nu mai țin. Cred că e liber acum. Că i-a pus domnul...
5: liber?
2: Da.
5: Adică nu e închisoare sau ce?
2: Nu, se analizează, se discută. Și a fost la doctorul respectiv. Am și vorbit eu cu doctorul respectiv. Domnul Buzdugan, vedeți că am găsit pentru mama noastră. E foarte greu să găsesc aceste stimulatoare cardiace și mama noastră are nevoie. Deci, de săptămâna, de o lună, de anul trecut are nevoie. Și am mai întrebat pe cineva, am mai pus eu, știi? De-aia e bine la a doua opinie, știi? Și am sunat pe cineva la Institutul Inimii, la Parhon. Iași, la Parhon, da? Și mi-a zis cineva de acolo, băi, cine ți-a zis? Doctorul Cutare? Da. Aoleo, păi tu nu știi că el... Stai să vezi că să-i zbucnească scandalul acum.
5: Bine.
2: El lua de la morți, deci efectiv lua de la morți, căutați
5: că... Gratis, bănuiesc că nu...
2: Da? Le lua aparatele cardiece... Și le punea la alți oameni pe bani.
5: Asta e problema, că e și o dragoste între medici mare de tot. Bună dimineața, ferească Sfântul, zice cineva. Bună dimineața, Zuc, Almina aveți? Nu, dar am văzut care are Nicușor Dan e cu calmante. El e cu calmante, că o să fie calm, că să rămânem calm. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Dumneavoastră ne-ați dat un mesaj direct și ne-am speriat. A spus că targetul nu e mai important decât pacientul.
7: Da, am spus că targetul nu este mai important decât pacientul pentru unii. Dar asta ni se cere din partea multor lanțuri de farmacii.
5: Și dumneavoastră...
7: De aceea eu abia aștept să ies din acest sistem.
5: Deci nu vă place cu sistemul?
7: Nu.
2: Dar se mai dau cadouri. Știu că pe vremuri foarte mulți proprietari de farmacii plecau în vacanțe luxoase pe nave de croaziere pentru că vindeau...
7: Asta nu știu.
2: Pe vremuri, adică însemnând acum vreo 10 ani, 10...
7: Da. Eu nu le-am prins acele 10, vremuri 15 bune ani. Ale farmaceștilor.
2: Da. Erau niște targeturi pentru anumite vacanțe.
5: Am avut o farmacistă care a ieșit din sistem și acum lucrează în IT... Avem o farmacistă care a ținut să ne spună că doamna bate câmpii și că niciodată targetul nu va bate jurământul farmacistului și acum avem pe dumneavoastră care spune tocmai pentru că jurământul e mai important decât targetul, vreți să ieșiți din sistem.
7: Da.
5: Păi noi ce să mai înțelegem?
7: Nu știu ce să mai înțelegeți.
5: Hai, spuneți-ne pe scurt, trageți o concluzie după cele două
7: farmaciștilor. Da, majoritatea farmaciștilor își fac treaba. Majoritatea farmaciștilor
5: respectă
7: jurământul.
5: Corect.
7: Dar sunt împinși majoritatea de la spate să nu și-l respecte.
5: De ce?
7: Pentru că salariul de farmacist este foarte mic.
5: Da.
7: Și prin încălcarea jurământului acesta crește. Da. Și cum mi-a zis mie un profesor, mai întâi să ai ce să pui pe masă și apoi vine etica. Ei, eu m-am supărat pe el atunci și m-am supărat și sunt supărată încă. De aceea vreau să fac ceva să nu mai fiu în acest sistem.
5: Da, uite, doamna de mai devreme spunea că ea nu își încalcă jurământul și cu toate astea își face și targetul și...
7: Eu, nici
5: credeți
7: eu
5: că nu se
7: încalc.
5: Poate așa un compromis fără să te compromiți?
4: Da.
7: Ba da, se poate acest compromis.
5: Dacă ai farmacia ta.
7: Odată sau dacă lucrezi la farmaciile independente, care ușor, ușor vor dispărea din sistem.
5: Așa văd și eu, că sunt din ce în ce mai puțin.
2: Sau poți să-i spui unui om, măi, uite, vă dau medicamentul ăsta pentru inimă foarte bun. Dacă să-mi fac targetul, luați și medicamentul ăsta, dar la rucasa veceu. Îl plătiți?
7: Nu mergi.
5: Hai mă,
7: haideți, domnule, că nu mergi. N-avem cum să facem asta cu săracii pacienți, care și așa vin la noi cu o nevoie, așa nu vin de plăcere.
2: Corect. S-au scumpit, s-au scumpit medicamentele.
5: Mai vin unii și de plăcere, sau după plăcere, de fapt.
2: Vin unii și de socializare.
7: Acolo să ne facem targetul.
5: Bine, vă pupăm.
2: Uite,
5: și...
2: Uite, eu mă gândesc dacă aș fi un bătrânel. Să spunem că, domnule, rămân singur. Da, bătrânel la bătrânețe. Unde m-aș duce să cunosc o doamnă? La biserică sau la farmacie? Acolo ar fi Tinderul meu.
5: Și când vreți să vă lăsați? Când vreți să plecați din sistem, din farmacie?
7: Păi eu deja am terminat o facultate de IT, așa că urmează...
5: Și dumneavoastră în IT?
4: Ce se întâmplă în farmacii de vă retrageți toți în IT?
5: O să muriți de foame toți cu IT-ul, că vine AI-ul ăsta?
4: Nu o să muriți de foame, dar păcat că vă dedicați viața unei facultăți pe care o întreciți, ajungeți acolo la locul de muncă mult visat și vedeți că lucrurile nu stau cum... Cum crede și trebuie să renunțați la asta. Asta e dureros, știi?
2: Auziți? Aveți carnet de șofer?
7: Sunt la volan, deci
2: Mi-ar plăcea să vă întâlnesc pe taxi, pe Uber. Mi-e dor de oamenii cu care vorbeam înainte pe taxi. Stăteam și în fața blocului, cred că încă 20 de minute, discutând cu taximetriști cu care chiar, frate, aveai așa o chimie, o bucurie de a vorbi.
5: Bună dimineața, Alex. Alex ne scrie, aș fi sunat să vorbesc cu drag, dar chiar acum sunt la o conferință de farmacie.
4: Iată.
5: Poate vorbim data viitoare, Alex. Eu totuși vreau să le salut pe doamnele farmaciste. Am eu 2-3 în oraș care știu
2: nu,
5: sigur
2: chiar
5: că
2: da.
5: Pentru ele eu sunt mai important sau familia mea decât targetul sau obiectivul sau cum îi zice în rețeaua lor de farmacie. Vă pupăm! Țară mâna!
2: Da, am găsit și numele doctorului care a vrut să-i pună mamei mele stimulator cardiac de la morți. Se numește medicul Dante Sloianu, cercetat pentru implantarea a 238 de stimulatoare cardiace prelevate din cadavre, care a fost judecat, ce să vezi, pentru o casă de vacanță.
5: Mamă, cu 238 avea voturile necesare să-l dea jos pe Bolojan. Nu? 238 de stimulatoare de la morți la vii?
2: Da, scrie ziarul Libertate, da? A implantat bolnavilor 238 de stimulatoare cardiace prelevate de la pacienți decedați.
5: Era un ziar serios, Libertate. Foarte urât că a dat în doctori. Da, și mama are stimulator acum. Ferească, așa, e luat de nou? Sau
2: nu, mulțumesc lui Dumnezeu, are? Am convins-o pe mama că ea, știi cum e, zici că intră într-o sectă la un moment dat, se duce la un doctor
5: Dumnezeu, da.
2: Și dacă doctorul îi spune, doamna, așa, nu ascultați băiatul, păi ce știe el de la București, la asta, aia, și că vă vede de câteva ori pe an. Și am zis, mamă, nu, zic, du-te la doctorul cutare. A fost la control și a zis, domnule, nu-i de stimulator cardiac.
5: Doamnelor și domnilor, talk show-ul nostru din această dimineață se termină cu
2: de la
5: concurs.
2: BYD la farmacii.
5: Avem de dat în această dimineață un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen. Dacă ne spui, dacă ne dai pe spate cu o călătorie memorabilă pe care ai făcut-o cu mașina. 0748111550. Start mesaj în momentul ăsta. Adu-ți aminte o călătorie memorabilă. Povestește-ne-o pe scurt și poți să câștigi voucherul de călătorii, nu?
2: Da.
5: De anvelope, pardon, nu de călătorii. Hai, ne întoarcem în câteva momente. Până atunci, băgăm ceva nou.
4: Avem.
5: Daniel, când am ascultat ultima oară Chemical Brothers aici în emisiune?
2: Oho, să fie. ani.
3: Măi, am atâtea filme de văzut, dar cred că primul film pe care, cu care o să încep, că nu o să am timp, probabil după conferința de luni, după gala Fain și Simplu, va fi asta, Apex, ai văzut? Cu Charlize Theron.
2: Pe Netflix?
3: Pe Netflix, tată. A rupt lumea în două.
2: E mișto?
3: L-ai văzut, Paul? Și? Săbuți? E bun? E bun?
2: Băi, eu am o boală acum, la cap.
3: Așa?
2: Nu mă mai uit la filme cu actori celebri. Greșesc. Cu siguranță greșesc, dar mi se par prea folosiți în toate...
3: Și că rupe filmul ăsta. Așa am auzit, așa mi-au zis oamenii. Și filmul ăsta a reușit să facă din piesa asta, care e veche, The Chemical Brothers Go,
2: Fruity Fresh,
3: piesa numărul 1 în Shazam în lumea asta. Apare pe coloana sonoră a filmului Apex, The Chemical Brothers Go. Fiți atenți cum să făceam muzică odată. Ha?
4: Ceva între șuie,
3: ceva între șuie paparude
2: și subcarpați
3: și prodigii, ceva între subcarpați și Apollo 440, The Chemical Brothers. Ăia original, nu ăia de la... Avem și noi în România.

0: Direct la mama în curte m-aș opri. Și dacă aș asculta piesa asta pe repeat, de aici de la Radio Zoo până în curte la mama, nu mi-ar părea rău. Cel mai ascultat, cea mai căutată piesă pe Shazam din toată lumea asta. Și asta pentru că a apărut pe coloana sonoră a acestui film cu Charlize Theron, Apex, despre care multă lume a zis că deja l-a văzut și că rupe. Nu, e film artistic, nu e serial.
1: Super, mă duc în fapt popcorn diseară și mă uit la Apex.
0: În acel film joacă excelentă actrița pentru anii ei. Cum adică pentru anii ei? Cum
2: ce e asta, mă? Ce este această prejudecată pentru anii ei? Voi ați văzut ce poveste de viață are Charlize Theron? Să o ascultați după ce o să vedeți filmul ăsta, în care joacă foarte bine pentru anii ei.
0: Păi joacă pentru că a văzut în copilăria asta și că maică-sa l-a ucis pe taică-sa.
2: Da, mă, da, da.
0: Taică-sa era venise beat, cred că acasă.
1: Asta e fită,
0: și voia să le omoare pe amândouă.
1: Asta e în realitate?
0: În realitate, da, mă.
1: Charlize Theron?
0: Tatălui Charlize Theron.
1: Și a ucis mama în
0: fața? Nu, invers. A vrut să le ucidă pe amândouă.
2: Săracă.
0: Păi ea și pe maică-sa. Și maică-sa, fiind în autoapărare, l-a ucis pe taică-sa.
1: Doamne.
0: Da.
1: Și poliția nu face nimic? Da. Mulțumim tare mult pentru poveste, pentru sugestia de a vedea filmul ăsta. Chiar nu știam ce să mai văd pe Netflix. Și mulțumiri Ramonei Dinu. A trimis un buchețel de flori.
2: Ce frumos!
1: Aia de primăvară pentru măriuca mea. Mulțumesc, Ramona. Mulțumesc din suflet, aia de primăvară.
0: I-ai luat suflet cadou?
1: Cald. A?
0: Sau ăsta a fost cadou? I-ai luat cadou până la urmă?
1: Două cărți.
0: Păi cum? Frumoase. Să spunați cu altceva.
2: De credit sau?
1: Nu. No. Am
0: două cărți, ai luat până la urmă?
1: Două cărți?
0: Hai, că îți amintesc că am și eu ieftin.
1: Îi mai iau...
0: patru cărți în toamnă, când fac fetele majorate.
1: La 18 ani să aibă de la tata două cărți.
0: Două cărți, da.
1: Așa? Păi, lasă-ți vremuri de...
0: Un păcălici, un joker. Cu...
1: De arunca cu banii?
0: Haideți!
3: Mașina ta e pregătită pentru vacanță? Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
0: Exact asta mi-ar trebui și mie după ce am ascultat piesa asta de la Chemical Brothers. Să vedem o călătorie de neuitat, o călătorie pe care nu o să o uiți toată viața. Bună dimineața, Valentin!
4: Bună dimineața!
0: Ia zi, Valentine!
4: Da, ce să zic? Exact cum am zis în mesaj, am trecut...
0: De ce nu mai lucrezi în farmacie? Deci, ce să zici?
2: Zici tu ceva așa dacă...
4: Nu mai lucrez, că n-am lucrat în ceas.
0: Zici tu, frate, ceva bagă de la tine ca să-ți dau premiu. Plecăm și noi acasă.
4: Păi am fost exact cum am zis în mesaj. Am trecut, am plecat din Anglia, locuiam în Anglia.
0: Așa.
4: M-am dus, am plecat să... într-o vacanță în Spania. M-am traversat toată Franța. Am ajuns în Spania, la Elche. De acolo am plecat în România. În România am stat o săptămână, am plecat după aia în vacanță în Grecia și din Grecia înapoi în România.
0: Asta înseamnă în total?
4: Cred că peste 5.000 de kilometri.
0: Mamă, și cât a durat? Câte săptămâni?
4: Păi, din Anglia până în Spania am făcut 2 zile, să zic. În Spania am stat o săptămână în vacanță și după care încă 3 zile până în România. După aia în România am stat o săptămână, am plecat în Grecia, iar o săptămână în vacanță și tot așa.
0: Unde în Grecia? O lună jumate ai stat.

0: Am fost în Tasos și... nici nu mai știu cum este, la primul braț.
1: Cassandra. Cassandra, aia din film.
2: Cassandra, Sitonia și Athos.
0: În Cassandra.
3: Sigur, Patos n-a fost.
2: Încă.
3: Că nu-l primesc cu seria 5, nu de alta. Cu seria 5 ai fost, nu?
0: În seria 5, doar de Anglia era. Da. Și cu o remorcă.
3: Adevărul că după o vacanță de asta, mai ales la un seria 5, trebuie să schimbi anvelopele. Iar în dimineața asta, de la Radio Zuș, Laufen, primești gume noi. Mă rog, voucherul de 1000 de lei pentru anvelopele tale noi, marca Laufen.
0: Mulțumesc frumos.
3: Cu drag, Valentin, să-ți fie de folos ție și la neamul nostru.
0: Mulțumesc. Asta vă zi bun.
4: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
3: Mă, stop, să ne luăm și noi la revedere și după aceea vor farmaciile să intre acum cu reclame și...
1: să le facem loc.
3: Doar să vă zicem la revedere și vă mulțumim mult de tot pentru matinal. Ne auzim mâine dimineață când
2: cu alte experiențe.
3: Joi deja.
2: Da. Și să fiți frumoși și să mergeți în insula Tasos. Că mi-a făcut acum băiatul ăsta o poftă de insula Tasos de a-și pleca mâine. Că am și văzut pe cineva că deja este acolo la Tasos și acum este liber. Și nu aglomerația, la tavernă te servește. Nu este foarte bine de a făcut băița, pentru că apa încă este crio, adică foarte rece. Dar peste 2-3 săptămâni cred că o să fie frumos la Tasos.
3: Bine, v-am pupat, ne auzim mâine dimineață. Pa.
5: Pe departament de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
7: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
6: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
8: Carrefour. prezintă Promohit.
9: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
8: Descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
10: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
11: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
12: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
13: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

Bună dimineața, Alexandra aici, pe 89,3 FM la Sighet FM. Astăzi avem soare din plin, o atmosferă super plăcută și toate motivele să pornim ziua cu chef și energie. Dacă încă nu ți-ai intrat complet în ritm, nu-i nimic. Sunt eu aici ca să te ajut. Dă puțin mai tare volumul și lasă-te purtat de vibe-ul nostru. Punem piese care ți dau o stare bună, lăsăm stresul pe pauză și ne concentrăm pe lucrurile simple care fac diferența. Muzică bună, energie pozitivă și un început de zi care chiar se simte minunat. Așa că hai, ridică-te, întinde-te puțin și intră în atmosfera de dimineață așa cum trebuie. Rămâi alături de mine pe 89,3 FM, aici la Sighet FM este locul unde ziua începe cu un zâmbet. Bună dimineața, lume!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce-i mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Clinica Phoenix Sighet oferă investigații rămene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. nu ezitați să ne contactați. Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

ai mașină, atunci acest mesaj este pentru tine. De la ora 11 la Siget FM începe săptămâna mașinii tale. Concursuri care îți aduc premii utile, perfecte pentru tine și mașina ta. Participi zilnic și poți câștiga un set de Polish Auto oferit de FNR Tuning Shop și Forge, un ITP gratuit oferit de Văleanu Auto sau un schimb de anvelope oferit de Botiș Auto. Iar vineri tragem linie și desemnăm câștigătorii. Ascultă-ne, intră în joc și oferă-i mașinii tale ce merită. Săptămâna mașinii tale. Doar la Siget FM, particip zilnic, câștigi vineri.

Siget FM și Blendissimo te premiază. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? Participă acum la concursul nostru și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo. Fie că e un smoothie fresh, un milkshake delicios, un sandwich sățios sau un smoothie bowl plin de culoare și gust. Sună acum la 0754 208 208. Intră cu mine în direct, răspunde corect la o întrebare și premiul poate fi al tău. Ne găsești în Sighetul Armației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day. Sună chiar acum și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost adoptată cu un rezultat categoric, 281 de voturi pentru și doar 4 împotrivă. Votul a venit pe fondul unor zile tensionate de negocieri și calcule politice în Parlament. Moțiunea a depășit cu mult pragul necesar de 233 de voturi pentru adoptare, înregistrând unul dintre cele mai mari scoruri din istoria unor astfel de proceduri parlamentare. Înainte de finalizarea votului, premierul Ilie Bolojan a părăsit sala plenului și s-a deplasat la sediul guvernului. Strategiile partidelor au influențat decisiv desfășurarea votului. PNL a ales, potrivit surselor, să fie prezent în sală, dar să nu voteze, în timp ce PSD și AUR au mers pe mobilizare totală, impunând disciplină strictă de partid pentru a evita eventuale abateri. Au existat de asemenea semnale că unii parlamentari care semnaseră inițial moțiunea și-au exprimat rezerve în ultimul moment. În final, rezultatul a depășit estimările inițiale. Moțiunea fiind adoptată cu o majoritate categorică. Căderea guvernului Bolojan deschide acum o nouă etapă politică, marcată de negocieri pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui nou executiv. Până la numirea unui nou premier, guvernul va rămâne în funcție cu atribuții interimare, iar președintele urmează să înceapă consultările cu partidele parlamentare. Executivul a adoptat hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026, cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare, anunță Ministerul de Finanțe. Actul normativ vizează atât sprijinul pentru accesul la locuințe, cât și intervenții directe în educație și protecție socială, adresând nevoi esențiale ale populației în actualul context economic. Continuarea programului Noua Casă oferă predictibilitate atât beneficiarilor, cât și instituțiilor de credit, menținând unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru accesul la locuințe. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase, comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoanele aflate la achiziția primei locuințe. Se menționează în comunicat. Decizia adoptată de executiv la propunerea Ministerului Finanțelor vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcate de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. Programul Noua Casă, continuatorul programului Prima Casă, rămâne unul dintre principalele instrumente de politică publică destinate facilitării accesului la credite ipotecare. De la lansarea sa în anul 2009 și până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de aproximativ 31,72 miliarde lei, confirmând rolul semnificativ al programului în sprijinirea accesului la locuințe. Astăzi în Maramureș vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, temporar noros în cursul nopții, când izolat pot fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări îndeosebi în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 8 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Vrei ca mesajul afacerii tale să ajungă exact unde trebuie? La Siget FM îți aducem brandul mai aproape de oameni, direct în rutina lor de zi cu zi. Realizăm spoturi care sună natural, profesionist și care trimit exact ce ai nevoie, astfel încât publicul tău să te asculte și să te țină minte. Pentru că radioul nu înseamnă doar promovare, ci și conexiune reală, emoție și încredere. Dacă vrei vizibilitate care se aude, e momentul să faci pasul următor. Contactează-ne la 0754 208 208 și hai să dăm voce afacerii tale. Siget FM e locul unde mesajul tău prinde viață.

să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate că nu.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
6: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă, fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi.
5: 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Siget FM și Blendissimo te premiază. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? Participă acum la concursul nostru și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo. Fie că e un smoothie fresh, un milkshake delicios, un sandwich sățios sau un smoothie bowl plin de culoare și gust. Sună acum la 0754 208 208, intră cu mine în direct, răspunde corect la o întrebare și premiul poate fi a tău. Ne găsești în Sighetul Marmației, în strada... în piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz Blendissimo, blend it every day. Sună chiar acum 0754 208 208 și câștigi un produs la alegere de la Blendissimo.

0: Am revenit alături de voi și cu un telefon în direct. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Cum te numești și de unde ne suni?
1: Maria, din Sighet.
0: Maria, ce faci la această oră în așa zi minunată de primăvară?
1: Muncesc.
0: Cu drag și spor, sper.
1: Da, da.
0: Așa, ca noi toți. Mi se pare foarte important să mergem așa la muncă cu un vibe bun și cu energie și să... Să avem o zi minunată încă de dimineață. Ai sunat pentru concursul cu La Blendissimo.
1: Da.
0: Vrei să câștigi un produs la alegere de La Blendissimo.
1: Da, așa, chiar vreau.
0: Așa că trebuie să-mi răspunzi la o întrebare sau, mă rog, să-mi completezi o propoziție. Sloganul este Blendissimo, blend it
1: every day.
0: Aia e, ai câștigat un produs la alegere de la Blendissimo. O să te rog frumos să mergi la ei. Îi găsești în piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz, și îți alegi de acolo un produs pe care îl poftești.
1: Mulțumesc mult!
0: Mulțumesc și eu, o zi faină să ai!
1: La fel!
0: Pa!
1: Pa, pa!
0: Uite că avem și o câștigătoare. Maria a câștigat un produs la alegere de la Blendissimo. În câteva minute revin alături de tine cu un alt concurs, așa că rămâi aproape de noi pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Concursul orei este oferit de Siget FM și Vulcanizarea la Botiș. Siget FM împreună cu Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să câștigi un schimb gratuit de anvelope. La Vulcanizarea Botiș din Cămara, lângă sensul giratoriu de la Vama Nouă, găsești anvelope noi și second hand, servicii de vulcanizare profesioniste oferite de Bobo. Tot ce trebuie să faci este să intri în direct cu mine sunând la 0754 208 208. Răspunzi corect la o întrebare și ești automat înscris la extragerea de vineri când desemnăm câștigătorul. Siget FM și Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să-i faci un bine mașinii tale. 0754 208 208. Aștept telefonul tău.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Cazurile de violență în familie sunt tot mai frecvente. Polițiștii sigheteni au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie de 71 de ani din localitatea Săpânța cu privire la faptul că fiul acesteia face scandal. Oamenii legii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat faptul că pe fondul consumului de băuturi alcoolice, fiul acesteia de 51 de ani ar fi amenințat-o cu acte de violență, provocându-i o stare de temere. În cauză, polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, reieșind risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările. Clubul sportiv școlar din Sighetul Marmației marchează un pas important în dezvoltarea sportului local prin câștigarea proiectului Sport, Predare și Educație pentru Progres, finanțat în cadrul programului Interreg Next România-Ucraina 2021-2027. Inițiativa aduce investiții consistente în infrastructura sportivă destinată tinerilor și consolidează colaborarea transfrontalieră. Prin implementarea acestui proiect, sportivii din Sighetul Marmației vor beneficia de dotări moderne, aliniate standardelor internaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de antrenament și la creșterea performanțelor sportive. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Emil Costelnic, președintele Clubului Sportiv Școlar Sighetul Marmației.
1: Săptămâna trecută am reușit să semnăm contractul pentru proiectul transfrontalier depus anul trecut de către Clubul Sportiv Școlar Sighetul Marmației în un proiect transfrontalier în care mai avem doi parteneri din Ucraina. Proiectul denumit Sport, Predare și Educație pentru Progres practic are trei parteneri în implementarea acestuia. Ca și proiect, acest proiect este încadrat în programul european Interreg Next România-Ucraina și ca durată de implementare avem un termen de 18 luni. Bugetul total al acestui proiect este de aproximativ 450.000 de euro, care urmează să fie împărțit între cei trei parteneri. Iar ca și obiectiv principal al acestui proiect avem îmbunătățirea condițiilor de infrastructură și de asemenea condițiilor de învățare și a practicilor educaționale inclusive. Am insistat foarte mult pe acest aspect prin investiții direcționate în infrastructură și în schimburi de experiență interinstituționale transfrontaliere. Ca și CSS Sighet este lider de proiect, iar pe lângă noi mai avem încă doi parteneri din Ucraina, mai exact din Bolhrad, regiunea Odessa, și din Verhovina, regiunea Ivano-Frankovsk.
0: Proiectul urmărește crearea unui mediu educațional modern, atractiv și motivant pentru elevi, contribuind totodată la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice și la îmbunătățirea calității actului educațional. Proiectul se remarcă printr-o abordare integrată care îmbină investițiile în infrastructură și echipamente cu dezvoltarea competențelor umane, contribuind totodată la consolidarea parteneriatelor instituționale transfrontaliere. După zile întregi cu temperaturi neprietenoase, vânt și ploi, soarele și-a intrat în tură și a schimbat complet peisajul. În orașe, oamenii au umplut parcurile și terasele, nerăbdători să iasă din case. Totuși, oricât ne-am bucurat, trebuie să fim atenți. Diferențele bruște de temperatură pot provoca probleme de sănătate. Deși vremea caldă ne scoate din case, medicii ne recomandă să fim precauți. În această perioadă, variațiile de temperatură pot afecta organismul. Crește riscul de infecții respiratorii în această perioadă pentru că organismul trebuie să facă un efort mai mare de a se adapta, de a-și păstra echilibrul în condițiile în care temperatura de la o zi la alta diferă foarte mult. Pacienții cardiaci pot avea probleme cu tensiunea arterială, pot să apară migrene, dureri de cap mai puternice, explică medicul Flavia Vasile. Meteorologii anunță că vremea caldă se va menține și în zilele următoare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă reamintesc că Siget FM nu e doar un post de radio, energia care te însoțește din primul moment. Ne poți asculta de oriunde, fie că ești pe telefon, laptop sau tabletă. Apeși play și intri într-un flux de muzică atent aleasă, fără pauze inutile, exact cât să-ți mențină starea bună pe tot parcursul zilei. Dar dincolo de muzică, Siget FM înseamnă ceva mai profund. E acel sunet familiar care îți amintește de locuri dragi, de oameni apropiați și de momentele simple care contează cu adevărat. Indiferent unde te afli, în mașină, la serviciu sau într-o pauză scurtă, noi suntem acolo, aproape de tine. Siget FM e mai mult decât muzică. E atmosferă, e sentiment, e legătura care rămâne.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: Carrefour prezintă Promohit.

0: descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Concursul orei este oferit de Sighet FM și Vulcanizarea la Botiș. Sighet FM împreună cu Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să câștigi un schimb gratuit de anvelope. La Vulcanizarea Botiș din Cămara, lângă sensul giratoriu de la Vama Nouă, găsești anvelope noi și second hand, servicii de vulcanizare profesioniste oferite de Bobo. Tot ce trebuie să faci este să intri în direct sunând la 0754 208 208, răspunzi corect la o întrebare și ești automat înscris la extragerea de vineri, când desemnăm câștigătorul. Sighet FM și Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să-i faci un bine mașinii tale. Sună chiar acum! You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitivele

0: dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Concursul ore este oferit de Siget FM și FNR Tuning Shop de pe strada Zimbrului, numărul 11, care comercializează vopsele auto în orice nuanță, culori personalizate cu aplicare ușoară, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri și polișuri. Săptămâna aceasta e șansa să câștigi un super premiu pentru mașina ta, un set profesional de poliș oferit de Förch, care conține 3 pase de poliș și un set de bureți pentru finisaj perfect. Sună chiar acum la 0754 208 208. Intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și participă la concurs. Poți fi chiar tu câștigătorul unui premiu oferit de Siget FM și FNR Tuning Shop împreună cu partenerii lor de la Förch. Siget FM și FNR Tuning Shop îți pun mașina în valoare.

0: Am revenit și cu un telefon
1: în direct. Alo?
2: Alo, bună ziua!
1: Bună, cum te numești și de unde ne suni?
2: Anca, din Siget vă sun.
1: Bună, Anca, ai sunat pentru concursul organizat în această oră de către Siget FM în parteneriat cu?
2: SNR Tuning Shop.
1: Perfect! Te-ai înscris la extragerea care va avea loc vineri, undeva la amiază. O să facem extragerea ca și la celelalte concursuri live pe Facebook. Așa că până atunci îți țin pumnii și să-i urez spor soțului.
2: Da, da.
1: Așa, deci o să-i urez spor soțului.
2: Unul e curățat, dar unul a rămas necurățat.
1: Am înțeles. Uite
2: nu
1: că acum...
2: Nu s-a curățat în totalitate.
1: Așa, deci acum asta... Acesta a fost imboldul de care avea nevoie ca să curețe și
2: corect.
1: Pe al doilea. Așa
2: corect.
1: Că mulțumim tare mult.
2: Mersi
1: zi faină să ai. La fel.
2: La
1: pa, pa.
0: Am mai avut un participant la concursul nostru. În continuare ascultăm Lazy Ed și Joe cu Mor după tine, după care ai întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Siget FM.

0: după tine, tine.
1: Am găsit la știrile SIGET FM. Tezaurul de la Sarasău revine acasă, fiind adus în atenția publicului în cadrul unei expoziții speciale organizate cu prilejul aniversării a 700 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Sighetu Marmației. Evenimentul marchează un moment important pentru comunitate, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi o parte valoroasă a patrimoniului istoric local. Având în vedere importanța excepțională a pieselor, acestea fiind aduse atât de la Muzeul Național Maghiar din Budapesta, cât și de la Muzeul Național de Istorie a României, conducerea Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației a implementat măsuri stricte pentru asigurarea securității și protecției tezaurului pe întreaga durată a expoziției. O ascultăm pe Mirela Barz, managerul Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației.
2: Ne-am mobilizat să organizăm o expoziție mai aparte cu ocazia aniversării orașului la 700 de ani de atestare documentară și am gândit această expoziție Comori din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, în urma expoziției pe care am avut-o cu colegii de la Muzeul Național de Istoria României împreună cu Jandarmeria Română, expoziția dedicată Jandarmeriei Române. Atunci am avut primele discuții cum ar fi să aducem tezaurul de la Sarasău acasă. Era inițial vorba doar de tezaurul de la București, care a ajuns în 2016 în patrimoniul Muzeului Național de Istoria României, dar am zis că hai să fim un pic mai mobilizați și să încercăm să aducem și cealaltă parte a tezaurului care se află în patrimoniul Muzeului Național de Istorie al Ungariei de la Budapesta. Am inițiat toată procedura pentru de comunicare cu cele două muzee. Muzeul Național de Istorie a României ne-au răspuns destul de repede. Au fost și în vizită să vadă spațiile și condițiile de siguranță pe care noi le putem oferi. Cu Muzeul din Budapesta comunicarea a fost destul de facilă, dar în urma alegerilor care au fost în Ungaria au fost câteva întârzieri. Nu mai știam sigur dacă va ajunge sau nu va ajunge tezaurul, dar joi după masă am primit vestea cea bună, am semnat contractul de împrumut și va ajunge și tezaurul de la Budapesta. Așadar, după mai bine de 100 și ceva de ani, în 1847, Parca Linda a ajuns la Budapesta. Iată, după mai bine de 100 și ceva de ani, tezaurul de la Sarasău se reunește pentru prima dată acasă, la Sighet, pentru că Sarasău e la 10 km distanță de Sighet, putem să zicem că e acasă în Sighet. Și noi ne bucurăm că reușim să aducem în atenția publicului sighetean și a turiștilor care vor fi în această perioadă în Sighet, această bucățică de istorie a Maramureșului. Ne-am pregătit cum am putut și cu ce am putut și am luat toate măsurile de siguranță necesare. A fost făcut și analiza de risc a obiectivului. A fost întocmit un proiect tehnic pentru instalarea sistemului de supraveghere și siguranță și securitate, pentru că ne dorim ca acest tezaur să fie expus în maximă siguranță. Am avut o comunicare excelentă cu poliția, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, și au fost zilele trecute în control să vadă dacă toate măsurile pe care ni le-au solicitat le-am implementat. Firma de care ne asigură implementarea sistemului este profesionistă, oamenii știu foarte bine ce au de făcut și noi am luat toate măsurile de siguranță, de la supraveghere video exterior, toate intrările dinspre Biserica Romano-Catolică, dinspre Liceul Lăvei Clara, intrarea principală în muzeu, intrarea din curte, supravegheată video, senzor de mișcare la fiecare intrare în săli, în muzeu, dar și senzor de trepidație, senzori la fel în vitrine de alarmare care vor fi activați în permanență și sperăm ca acest tezaur să fie expus în siguranță aici la noi la muzeu.
1: Tezaurul de la Sarasău urmează să ajungă în municipiul Sighetu Marmației la începutul săptămânii viitoare. Sighetul Marmației face un pas important spre modernizare. Potrivit administrației județene, proiectul centurii ocolitoare a orașului intră în linie dreaptă. Noua șosea, cu o lungime de aproape 5 km, va asigura legătura între DN18 și noul pod peste Tisa, devenind o arteră esențială pentru traficul din zonă. Investiția este estimată la aproximativ 40 de milioane de euro și are ca principal obiectiv fluidizarea circulației, în special prin scoaterea traficului greu din oraș. Cu detalii vine Gabriel Zetia, președintele Consiliului Județean Maramureș.
0: Centura de la Sighetul Marmației, cei 4 km, aproape 5 km, legătura dinspre DN18 până la podul nou peste Tisa. E o investiție de 40 de milioane de euro. Această procedură de achiziție începe, practic, luna care urmează. Sperăm la fel, acest an, începutul anului viitor, să finalizăm procedura de achiziție. În paralel se desfășoară depunerea cererii de finanțare, iar anul viitor să semnăm contractul de finanțare, precum și contractul de execuție cu un executant, apoi să lucrăm pentru început pe credite de angajament, iar când e nevoie de bani de credite bugetare, că doar așa mai poți derula proiectele în acest moment.
1: Jumătate de porție la restaurant, soluția când mâncarea devine prea scumpă. Ideea preluată din Occident se răspândește timid și în localurile de la noi. Porțile mici nu ne menajează doar bugetul, reduc și risipa de alimente, capitol la care suntem într-un top deloc onorant. Restaurantele introduc în meniu și jumătate de porție de mâncare într-un moment în care numărul clienților scade din cauza scumpirilor, iar cei care ies în oraș sunt mult mai atenți la cât cheltuie. Porțile mici sunt un ajutor și pentru cei care vor să-și mențină silueta sau să scadă în greutate. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copțile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Clinica Phoenix Sighet oferă investigații remene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
8: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.

Dacă ești în căutarea unui plan bun pentru zilele următoare, Cinema Mara vine săptămâna aceasta cu un program pe gustul tuturor. Astăzi și mâine începem relaxat de la ora 16, cei mici au întâlnire cu Disney Junior în cinema. De la ora 17 intrăm într-o poveste interesantă cu filmul biografic Michael, iar de la ora 19:30 Diavolul se îmbracă de la Prada 2 aduce pe ecran stil, dramă și o doză de rafinament. Vineri se schimbă ritmul și intri în acțiune, Turma vede urma și Mortal Kombat 2 ridică nivelul de adrenalină, iar pentru iubitorii de muzică avem documentarul Iron Maiden Burning Ambitions. Seara se încheie în tonuri intense cu horrorul Hocum. În weekend programul începe încă de dimineață, sâmbătă și duminică de la ora 11. Animațiile dau startul unei zile pline, iar Super Mario Galaxia, filmul, este una dintre atracțiile pentru toate vârstele. Mai departe, selecția continuă cu filme de acțiune, dramă și documentare, astfel încât fiecare să găsească exact ce-i place. Așadar, indiferent de preferințe, ai de unde alege. Ne vedem la film, la Cinema Mara, bineînțeles!

13 și 3 minute în acest moment. În această oră ascultăm Zdob și Zdob și Videli Noci, Ozon cu De ce plâng, chitarele Miley Cyrus și Flowers, dar și Andra cu Iubirea schimbă tot. 0754-208-208, dacă doresc să asculți o anumită melodie, dacă doresc să transmiți ceva cuiva drag, o anumită dedicație sau un anumit mesaj, poți să-mi trimiți mesaje la acest număr de telefon. Și îți reamintesc că și în această oră am pregătit un concurs pentru tine, așa că nu schimba frecvența, rămâi alături de mine pe 89,3 FM, pentru că în câteva minute revin cu un concurs.

După cum am promis, am revenit alături de tine cu concursul Orei, care este oferit de Siget FM și Vălianu Auto. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Ne găsești la Vălianu Auto pe strada Dragoș Vodă, numărul 136. Sună acum la 0754 208 208, intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și te înscrie automat la mare extragere de vineri. Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Sună chiar acum la 0754 208 208.

Dragii mei, vă reamintesc că în trafic nu e vorba doar unde ajungi, ci și cum parcurgi drumul. Cu calm, atenție și respect față de ceilalți, fiecare deplasare poate fi mai sigură și mai plăcută. Nu e nimic complicat, ține doar de alegeri bune făcute la timp. Ești pe drum, rămânem aproape de tine. Dacă întâlnești radare, controle sau echipaje de poliție, dăm de veste. Trimitem un mesaj la 0754 208 208 și spunem exact zona și direcția de mers. Eu transmit informația mai departe în timp real. Nu pentru a evita regulile, ci pentru a ne reaminti tuturor să fim mai atenți, mai responsabili și mai conștienți la volan. Rămâi pe 89,3 FM, Sighet FM, conduci prudent și ajungi în siguranță la destinație.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm!

0: Știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
3: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
0: Cauți mobila modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

Astăzi v-am prezentat și filmele pe care le puteți urmări la Cinema Mara. În printre titluri era și filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2. Și între timp am aflat pentru voi că acest film a avut un debut spectaculos în cinematografe și a ocupat primul loc în box office-ul nord-american cu încasări de 77 de milioane de dolari în primul weekend, conform Mediafax. La nivel global, producția a ajuns deja la peste 233 de milioane de dolari. Succesul este pus pe seama nostalgiei publicului și a revenirii distribuției originale. Continuarea produsă de Walt Disney Company a depășit clar debutul originalului, care obținuse 27,5 milioane de dolari în primul weekend, acum aproape 20 de ani. Filmul intră în topul celor mai bune lansări cinematografice ale anului 2026, așa că nu ratați acest film. În continuare vă invit să ascultăm Holy Moly și Sunday Night, după care ai întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIFM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost adoptată cu un rezultat categoric, 281 de voturi pentru și doar 4 împotrivă. Votul a venit pe fondul unor zile tensionate de negocieri și calcule politice în Parlament. Moțiunea a depășit cu mult pragul necesar de 233 de voturi pentru adoptare, înregistrând unul dintre cele mai mari scoruri din istoria unor astfel de proceduri parlamentare. Înainte de finalizarea votului, premierul Ilie Bolojan a părăsit sala plenului și s-a deplasat la sediul guvernului. Strategiile partidelor au influențat decisiv desfășurarea votului. PNL a ales, potrivit surselor, să fie prezent în sală, dar să nu voteze, în timp ce PSD și AUR au mers pe mobilizare totală, impunând disciplină strictă de partid pentru a evita eventuale abateri. Au existat de asemenea semnale că unii parlamentari care semnaseră inițial moțiunea și-au exprimat rezerve în ultimul moment. În final, rezultatul a depășit estimările inițiale. Moțiunea fiind adoptată cu o majoritate categorică. Căderea guvernului Bolojan deschide acum o nouă etapă politică, marcată de negocieri pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui nou executiv. Până la numirea unui nou premier, guvernul va rămâne în funcție cu atribuții interimare, iar președintele urmează să înceapă consultările cu partidele parlamentare. Executivul a adoptat hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026, cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare, anunță Ministerul de Finanțe. Actul normativ vizează atât sprijinul pentru accesul la locuințe, cât și intervenții directe în educație și protecție socială, adresând nevoi esențiale ale populației în actualul context economic. Continuarea programului Noua Casă oferă predictibilitate atât beneficiarilor, cât și instituțiilor de credit, menținând unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru accesul la locuințe. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase, comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoanele aflate la achiziția primei locuințe. Se menționează în comunicat. Decizia adoptată de executiv la propunerea Ministerului Finanțelor vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcate de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. Programul Noua Casă, continuatorul programului Prima Casă, rămâne unul dintre principalele instrumente de politică publică destinate facilitării accesului la credite ipotecare. De la lansarea sa în anul 2009 și până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de aproximativ 31,72 miliarde lei, confirmând rolul semnificativ al programului în sprijinirea accesului la locuințe. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, temporar noros în cursul nopții, când izolat pot fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 8 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă reamintesc că concursul orei este oferit de Siget FM și Vălianu Auto. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Ne găsești la Vălian Auto pe strada Dragoș Vodă, numărul 136. Sună acum la 0754-208-208, intră în direct cu mine, răspunde corect la întrebare și te înscrie automat la marea extragere de vineri. Siget FM împreună cu Vălian Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Sună chiar acum 0754-208-208.

Dragii mei, vă reamintesc 0754 208 208, mai e câteva minute la dispoziție. Dacă dorești să câștigi un ITP gratuit oferit de Siget FM împreună cu Vălianu Auto, sună-mă chiar acum, răspuns corect la o întrebare și te înscrii automat la mare extragere care va avea loc vineri. 0754 208 208, iar acum ascultăm Ozone și ea de ce plâng chitarele.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: acoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

Dragii mei, eu sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe 89,3 FM. Sper că v-am adus energie bună, muzică pe suflet și un vibe frumos pentru ziua de azi. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici la Siget FM. Până atunci, bucurați-vă de soare, de vremea frumoasă și de toate momentele simple care fac ziua mai bună. Am și un gând al zilei, evident. Uneori, cele mai frumoase clipe sunt cele pe care alegem să le trăim fără grabă. Aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți. E gratis. Ne reauzim mâine dimineață. Pa, pa!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în țietul armației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii: 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile, castravete și șosete. Și șosete.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament.

0: Abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

0: Am găsit la știrile Sighet FM. Tezaurul de la Sarasău revine acasă, fiind adus în atenția publicului în cadrul unei expoziții speciale organizate cu prilejul aniversării a 700 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Sighet Marmației. Evenimentul marchează un moment important pentru comunitate, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi o parte valoroasă a patrimoniului istoric local. Având în vedere importanța excepțională a pieselor, acestea fiind aduse atât de la Muzeul Național Maghiar din Budapesta, cât și de la Muzeul Național de Istorie a României, conducerea Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației a implementat măsuri stricte pentru asigurarea securității și protecției tezaurului pe întreaga durată a expoziției. O ascultăm pe Mirela Barz, managerul Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației.
1: Ne-am mobilizat să organizăm o expoziție mai aparte cu ocazia aniversării orașului la 700 de ani de atestare documentară și am gândit această expoziție Comori din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, în urma expoziției pe care am avut-o cu colegii de la Muzeul Național de Istoria României împreună cu Jandarmeria Română, expoziția dedicată Jandarmeriei Române. Atunci am avut primele discuții cum ar fi să aducem tezaurul de la Sarasău acasă. Era inițial vorba doar de tezaurul de la București, care a ajuns în 2016 în patrimoniul Muzeului Național de Istoria României, dar am zis că hai să fim un pic mai mobilizați și să încercăm să aducem și cealaltă parte a tezaurului care se află în patrimoniul Muzeului Național de Istorie al Ungariei de la Budapesta. Am inițiat toată procedura pentru de comunicare cu cele două muzee. Muzeul Național de Istorie a României ne-au răspuns destul de repede. Au fost și în vizită să vadă spațiile și condițiile de siguranță pe care noi le putem oferi. Cu Muzeul din Budapesta comunicarea a fost destul de facilă, dar în urma alegerilor care au fost în Ungaria au fost câteva întârzieri. Nu mai știam sigur dacă va ajunge sau nu va ajunge tezaurul, dar joi după masă am primit vestea cea bună, am semnat contractul de împrumut și va ajunge și tezaurul de la Budapesta. Așadar, după mai bine de 100 și ceva de ani, în 1847, Parca Linda a ajuns la Budapesta. Iată, după mai bine de 100 și ceva de ani, tezaurul de la Sarasău se reunește pentru prima dată acasă, la Sighet, pentru că Sarasău e la 10 km distanță de Sighet, putem să zicem că e acasă în Sighet. Și noi ne bucurăm că reușim să aducem în atenția publicului sighetean și a turiștilor care vor fi în această perioadă în Sighet, această bucățică de istorie a Maramureșului. Ne-am pregătit cum am putut și cu ce am putut și am luat toate măsurile de siguranță necesare. A fost făcut și analiza de risc a obiectivului. A fost întocmit un proiect tehnic pentru instalarea sistemului de supraveghere și siguranță și securitate, pentru că ne dorim ca acest tezaur să fie expus în maximă siguranță. Am avut o comunicare excelentă cu poliția, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, și au fost zilele trecute în control să vadă dacă toate măsurile pe care ni le-au solicitat le-am implementat. Firma de care ne asigură implementarea sistemului este profesionistă, oamenii știu foarte bine ce au de făcut și noi am luat toate măsurile de siguranță, de la supraveghere video exterior, toate intrările dinspre Biserica Romano-Catolică, dinspre Liceul Lăvei Clara, intrarea principală în muzeu, intrarea din curte, supravegheată video, senzor de mișcare la fiecare intrare în săli, în muzeu, dar și senzor de trepidație, senzori la fel în vitrine de alarmare care vor fi activați în permanență și sperăm că acest tezaur să fie expus în siguranță aici la noi la muzeu.
0: Tezaurul de la Sarasău urmează să ajungă în municipiul Sighetul Marmației la începutul săptămânii viitoare. Sighetul Marmației face un pas important spre modernizare. Potrivit administrației județene, proiectul centurii ocolitoare a orașului intră în linie dreaptă. Noua șosea, cu o lungime de aproape 5 km, va asigura legătura între DN18 și noul pod peste Tisa, devenind o arteră esențială pentru traficul din zonă. Investiția este estimată la aproximativ 40 de milioane de euro și are ca principal obiectiv fluidizarea circulației, în special prin scoaterea traficului greu din oraș. Cu detalii vine Gabriel Zetia, președintele Consiliului Județean Maramureș.
2: Centura de la Sighetul Marmației, cei 4 km, aproape 5 km, legătura dinspre DN18 până la podul nou peste Tisa. E o investiție de 40 de milioane de euro. Această procedură de achiziție începe, practic, luna care urmează. Sperăm la fel, acest an, începutul anului viitor, să finalizăm procedura de achiziție, în paralel să desfășoare depunerea cererii de finanțare, iar anul viitor să semnăm contractul de finanțare, precum și contractul de execuție cu un executant, apoi să lucrăm pentru început pe credite de angajament, iar când e nevoie de bani de credite bugetare, că doar așa mai poți derula proiectele în acest moment.
0: Jumătate de porție la restaurant, soluția când mâncarea devine prea scumpă. Ideea preluată din Occident se răspândește timid și în localurile de la noi. Porțile mici nu ne menajează doar bugetul, reduc și risipa de alimente, capitol la care suntem într-un top deloc onorant. Restaurantele introduc în meniu și jumătate de porție de mâncare într-un moment în care numărul clienților scade din cauza scumpirilor, iar cei care ies în oraș sunt mult mai atenți la cât cheltuie. Porțile mici sunt un ajutor și pentru cei care vor să-și mențină silueta sau să scadă în greutate. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă,

0: Să urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Clinica Phoenix Siget oferă investigații rămene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te aștept!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost adoptată cu un rezultat categoric, 281 de voturi pentru și doar 4 împotrivă. Votul a venit pe fondul unor zile tensionate de negocieri și calcule politice în Parlament. Moțiunea a depășit cu mult pragul necesar de 233 de voturi pentru adoptare, înregistrând unul dintre cele mai mari scoruri din istoria unor astfel de proceduri parlamentare. Înainte de finalizarea votului, premierul Ilie Bolojan a părăsit sala plenului și s-a deplasat la sediul guvernului. Strategiile partidelor au influențat decisiv desfășurarea votului. PNL a ales, potrivit surselor, să fie prezent în sală, dar să nu voteze, în timp ce PSD și AUR au mers pe mobilizare totală, impunând disciplină strictă de partid pentru a evita eventuale abateri. Au existat de asemenea semnale că unii parlamentari care semnaseră inițial moțiunea și-au exprimat rezerve în ultimul moment. În final, rezultatul a depășit estimările inițiale, moțiunea fiind adoptată cu o majoritate categorică. Căderea guvernului Bolojan deschide acum o nouă etapă politică, marcată de negocieri pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui nou executiv. Până la numirea unui nou premier, guvernul va rămâne în funcție cu atribuții interimare, iar președintele urmează să înceapă consultările cu partidele parlamentare. Executivul a adoptat hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026, cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standarde de creditare, anunță Ministerul de Finanțe. Actul normativ vizează atât sprijinul pentru accesul la locuințe, cât și intervenții directe în educație și protecție socială, adresând nevoi esențiale ale populației în actualul context economic. Continuarea programului Noua Casă oferă predictibilitate atât beneficiarilor, cât și instituțiilor de credit, menținând unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru accesul la locuințe. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase, comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoanele aflate la achiziția primei locuințe, se menționează în comunicat. Decizia adoptată de executiv la propunerea Ministerului Finanțelor vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcate de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. Programul Noua Casă, continuatorul programului Prima Casă, rămâne unul dintre principalele instrumente de politică publică destinate facilitării accesului la credite ipotecare. De la lansarea sa în anul 2009 și până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de aproximativ 31,72 miliarde lei, confirmând rolul semnificativ al programului în sprijinirea accesului la locuințe. Astăzi în Maramureș vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, temporar noros în cursul nopții, când izolat pot fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări îndeosebi în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 8 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
1: Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la preț.

0: prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma Chill. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
2: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
3: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772 298 506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Am datorii la stat.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Cazurile de violență în familie sunt tot mai frecvente. Polițiștii sigheteni au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie de 71 de ani din localitatea Săpânța cu privire la faptul că fiul acesteia face scandal. Oamenii legii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat faptul că pe fondul consumului de băuturi alcoolice, fiul acesteia de 51 de ani ar fi amenințat-o cu acte de violență, provocându-i o stare de temere. În cauză, polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, reieșind risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările. Clubul sportiv școlar din Sighetul Marmației marchează un pas important în dezvoltarea sportului local prin câștigarea proiectului Sport, Predare și Educație pentru Progres, finanțat în cadrul programului Interreg Next România-Ucraina 2021-2027. Inițiativa aduce investiții consistente în infrastructura sportivă destinată tinerilor și consolidează colaborarea transfrontalieră. Prin implementarea acestui proiect, sportivii din Sighetul Marmației vor beneficia de dotări moderne, aliniate standardelor internaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de antrenament și la creșterea performanțelor sportive. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Emil Costelnic, președintele Clubului Sportiv Școlar Sighetul Marmației.
1: Săptămâna trecută am reușit să semnăm contractul pentru proiectul transfrontalier depus anul trecut de către Clubul Sportiv Școlar Sighetul Marmației în un proiect transfrontalier în care mai avem doi parteneri din Ucraina. Proiectul denumit Sport, Predare și Educație pentru Progres practic are trei parteneri în implementarea acestuia. Ca și proiect, acest proiect este încadrat în programul european Interreg Next România-Ucraina și ca durată de implementare avem un termen de 18 luni. Bugetul total al acestui proiect este de aproximativ 450.000 de euro, care urmează să fie împărțit între cei trei parteneri. Iar ca și obiectiv principal al acestui proiect avem îmbunătățirea condițiilor de infrastructură și de asemenea condițiilor de învățare și a practicilor educaționale inclusive. Am insistat foarte mult pe acest aspect prin investiții direcționate în infrastructură și în schimburi de experiență interinstituționale transfrontaliere. Ca și CSS Sighet este lider de proiect, iar pe lângă noi mai avem încă doi parteneri din Ucraina, mai exact din Bolhrad, regiunea Odessa, și din Verhovina, regiunea Ivano-Frankovsk.
0: Proiectul urmărește crearea unui mediu educațional modern, atractiv și motivant pentru elevi, contribuind totodată la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice și la îmbunătățirea calității actului educațional. Proiectul se remarcă printr-o abordare integrată care îmbină investițiile în infrastructură și echipamente cu dezvoltarea competențelor umane, contribuind totodată la consolidarea parteneriatelor instituționale transfrontaliere. După zile întregi cu temperaturi neprietenoase, vânt și ploi, soarele și-a intrat în tură și a schimbat complet peisajul. În orașe, oamenii au umplut parcurile și terasele, nerăbdători să iasă din case. Totuși, oricât ne-am bucurat, trebuie să fim atenți. Diferențele bruște de temperatură pot provoca probleme de sănătate. Deși vremea caldă ne scoate din case, medicii ne recomandă să fim precauți. În această perioadă, variațiile de temperatură pot afecta organismul. Crește riscul de infecții respiratorii în această perioadă pentru că organismul trebuie să facă un efort mai mare de a se adapta, de a-și păstra echilibrul în condițiile în care temperatura de la o zi la alta diferă foarte mult. Pacienții cardiaci pot avea probleme cu tensiunea arterială, pot să apară migrene, dureri de cap mai puternice, explică medicul Flavia Vasile. Meteorologii anunță că vremea caldă se va menține și în zilele următoare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile, castravete și șosete. Și șosete.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
0: specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare, la adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.

0: ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
4: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
5: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Cafe!

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul

0: Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: Am găsit la știrile Siget FM. Tezaurul de la Sarasău revine acasă, fiind adus în atenția publicului în cadrul unei expoziții speciale organizate cu prilejul aniversării a 700 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Siget Marmației. Evenimentul marchează un moment important pentru comunitate, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi o parte valoroasă a patrimoniului istoric local. Având în vedere importanța excepțională a pieselor, acestea fiind aduse atât de la Muzeul Național Maghiar din Budapesta, cât și de la Muzeul Național de Istorie a României, conducerea Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației a implementat măsuri stricte pentru asigurarea securității și protecției tezaurului pe întreaga durată a expoziției. O ascultăm pe Mirela Barz, managerul Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației.
1: Ne-am mobilizat să organizăm o expoziție mai aparte cu ocazia aniversării orașului la 700 de ani de atestare documentară și am gândit această expoziție Comori din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, în urma expoziției pe care am avut-o cu colegii de la Muzeul Național de Istoria României împreună cu Jandarmeria Română, expoziția dedicată Jandarmeriei Române. Atunci am avut primele discuții cum ar fi să aducem tezaurul de la Sarasău acasă. Era inițial vorba doar de tezaurul de la București, care a ajuns în 2016 în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, dar am zis că hai să fim un pic mai mobilizați și să încercăm să aducem și cealaltă parte a tezaurului care se află în patrimoniul Muzeului Național de Istorie al Ungariei de la Budapesta. Am inițiat toată procedura pentru de comunicare cu cele două muzee. Muzeul Național de Istorie a României ne-au răspuns destul de repede. Au fost și în vizită să vadă spațiile și condițiile de siguranță pe care noi le putem oferi. Cu Muzeul din Budapesta comunicarea a fost destul de facilă, dar în urma alegerilor care au fost în Ungaria au fost câteva întârzieri. Nu mai știam sigur dacă va ajunge sau nu va ajunge tezaurul, dar joi după masă am primit vestea cea bună, am semnat contractul de împrumut și va ajunge și tezaurul de la Budapesta. Așadar, după mai bine de 100 și ceva de ani, în 1847, Barca Linda a ajuns la Budapesta. Iată, după mai bine de 100 și ceva de ani, tezaurul de la Sarasău se reunește pentru prima dată acasă, la Siget, pentru că Sarasău e la 10 km distanță de Siget, putem să zicem că e acasă în Siget. Și noi ne bucurăm că reușim să aducem în atenția publicului sighetean și a turiștilor care vor fi în această perioadă în Siget, această bucățică de istoria Maramureșului. Ne-am pregătit cum am putut și cu ce am putut și am luat toate măsurile de siguranță necesare. A fost făcut și analiza de risc a obiectivului. A fost întocmit un proiect tehnic pentru instalarea sistemului de supraveghere și siguranță și securitate, pentru că ne dorim ca acest tezaur să fie expus în maximă siguranță. Am avut o comunicare excelentă cu poliția, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, și au fost zilele trecute în control să vadă dacă toate măsurile pe care ni le-au solicitat le-am implementat. Firma de care ne asigură implementarea sistemului este profesionistă, oamenii știu foarte bine ce au de făcut și noi am luat toate măsurile de siguranță, de la supraveghere video exterior, toate intrările dinspre Biserica Romano-Catolică, dinspre Liceul Lăvei Clara, intrarea principală în muzeu, din intrarea din curte, supravegheată video, senzor de mișcare la fiecare intrare în săli, în muzeu, dar și senzori de trepidație, senzori la fel în vitrine de alarmare care vor fi activați în permanență și sperăm ca acest tezaur să fie expus în siguranță aici la noi la muzeu.
0: Tezaurul de la Sarasău urmează să ajungă în municipiul Sighetul Marmației la începutul săptămânii viitoare. Sighetu Marmației face un pas important spre modernizare. Potrivit administrației județene, proiectul centurii ocolitoare a orașului intră în linie dreaptă. Noua șosea, cu o lungime de aproape 5 km, va asigura legătura între DN18 și noul pod peste Tisa, devenind o arteră esențială pentru traficul din zonă. Investiția este estimată la aproximativ 40 de milioane de euro și are ca principal obiectiv fluidizarea circulației, în special prin scoaterea traficului greu din oraș. Cu detalii vine Gabriel Zetia, președintele Consiliului Județean Maramureș.
2: Centura de la Sighetul Marmației, cei 4 km, aproape 5 km, legătura dinspre DN18 până la podul nou peste Tisa. E o investiție de 40 de milioane de euro. Această procedură de achiziție începe, practic luna care urmează. Sperăm la fel, acest an, începutul anului viitor, să finalizăm procedura de achiziție, în paralel să desfășoare depunerea cererii de finanțare, iar anul viitor să semnăm contractul de finanțare, precum și contractul de execuție cu un executant, apoi să lucrăm pentru început pe credite de angajament, iar când e nevoie de bani de credite bugetare, că doar așa mai poți derula proiectele în acest moment.
0: Jumătate de porție la restaurant, soluția când mâncarea devine prea scumpă. Ideea preluată din Occident se răspândește timid și în localurile de la noi. Porțile mici nu ne menajează doar bugetul, reduc și risipa de alimente, capitol la care suntem într-un top deloc onorant. Restaurantele introduc în meniu și jumătate de porție de mâncare într-un moment în care numărul clienților scade din cauza scumpirilor, iar cei care ies în oraș sunt mult mai atenți la cât cheltuie. Porțile mici sunt un ajutor și pentru cei care vor să-și mențină silueta sau să scadă în greutate. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă

0: Un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Just a little taste. Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a fost adoptată cu un rezultat categoric, 281 de voturi pentru și doar 4 împotrivă. Votul a venit pe fondul unor zile tensionate de negocieri și calcule politice în Parlament. Moțiunea a depășit cu mult pragul necesar de 233 de voturi pentru adoptare, înregistrând unul dintre cele mai mari scoruri din istoria unor astfel de proceduri parlamentare. Înainte de finalizarea votului, premierul Ilie Bolojan a părăsit sala plenului și s-a deplasat la sediul guvernului. Strategiile partidelor au influențat decisiv desfășurarea votului. PNL a ales, potrivit surselor, să fie prezent în sală, dar să nu voteze, în timp ce PSD și AUR au mers pe mobilizare totală, impunând disciplină strictă de partid pentru a evita eventuale abateri. Au existat de asemenea semnale că unii parlamentari care semnaseră inițial moțiunea și-au exprimat rezerve în ultimul moment. În final, rezultatul a depășit estimările inițiale. Moțiunea fiind adoptată cu o majoritate categorică. Căderea guvernului Bolojan deschide acum o nouă etapă politică, marcată de negocieri pentru formarea unei noi majorități și desemnarea unui nou executiv. Până la numirea unui nou premier, guvernul va rămâne în funcție cu atribuții interimare, iar președintele urmează să înceapă consultările cu partidele parlamentare. Executivul a adoptat hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026, cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare, anunță Ministerul de Finanțe. Actul normativ vizează atât sprijinul pentru accesul la locuințe, cât și intervenții directe în educație și protecție socială, adresând nevoi esențiale ale populației în actualul context economic. Continuarea programului Noua Casă oferă predictibilitate atât beneficiarilor, cât și instituțiilor de credit, menținând unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru accesul la locuințe. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase, comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoanele aflate la achiziția primei locuințe, se menționează în comunicat. Decizia adoptată de executiv la propunerea Ministerului Finanțelor vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcate de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. Programul Noua Casă, continuatorul programului Prima Casă, rămâne unul dintre principalele instrumente de politică publică destinate facilitării accesului la credite ipotecare. De la lansarea sa în anul 2009 și până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de aproximativ 31,72 miliarde lei, confirmând rolul semnificativ al programului în sprijinirea accesului la locuințe. Astăzi în Maramureș vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, temporar noros în cursul nopții, când izolat pot fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări îndeosebi în zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 8 și 12 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă, fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
1: Clinica Phoenix Siget oferă investigații RMN gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Siget Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la LEMS Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, LEMS Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. LEMS înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI AntSting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

0: Gata.
1: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da!
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare!
4: Bă, nu, stai! Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin!
3: Bă, Dițel, uite aici! Electrician! Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune!
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă!
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți,

Făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Cazurile de violență în familie sunt tot mai frecvente. Polițiștii sigheteni au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie de 71 de ani din localitatea Săpânța cu privire la faptul că fiul acesteia face scandal. Oamenii legii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat faptul că pe fondul consumului de băuturi alcoolice, fiul acesteia de 51 de ani ar fi amenințat-o cu acte de violență, provocându-i o stare de temere. În cauză, polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, reieșind risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările. Clubul sportiv școlar din Sighetul Marmației marchează un pas important în dezvoltarea sportului local prin câștigarea proiectului Sport, Predare și Educație pentru Progres, finanțat în cadrul programului Interreg Next România-Ucraina 2021-2027. Inițiativa aduce investiții consistente în infrastructura sportivă destinată tinerilor și consolidează colaborarea transfrontalieră. Prin implementarea acestui proiect, sportivii din Sighetul Marmației vor beneficia de dotări moderne, aliniate standardelor internaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de antrenament și la creșterea performanțelor sportive. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Emil Costelnic, președintele Clubului Sportiv Școlar Sighetul Marmației.
1: Săptămâna trecută am reușit să semnăm contractul pentru proiectul transfrontalier depus anul trecut de către Clubul Sportiv Școlar Sighetul Marmației în un proiect transfrontalier în care mai avem doi parteneri din Ucraina. Proiectul denumit Sport, Predare și Educație pentru Progres practic are trei parteneri în implementarea acestuia. Ca și proiect, acest proiect este încadrat în programul european Interreg Next România-Ucraina și ca durată de implementare avem un termen de 18 luni. Bugetul total al acestui proiect este de aproximativ 450.000 de euro, care urmează să fie împărțit între cei trei parteneri. Iar ca și obiectiv principal al acestui proiect avem îmbunătățirea condițiilor de infrastructură și de asemenea condițiilor de învățare și a practicilor educaționale. Inclusiv am insistat foarte mult pe acest aspect prin investiții direcționate în infrastructură și în schimburi de experiență interinstituționale transfrontaliere. Ca și CSS Sighet este lider de proiect, iar pe lângă noi mai avem încă doi parteneri din Ucraina, mai exact din Bolhrad, regiunea Odessa, și din Verhovina, regiunea Ivano-Frankovsk.
0: Proiectul urmărește crearea unui mediu educațional modern, atractiv și motivant pentru elevi, contribuind totodată la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice și la îmbunătățirea calității actului educațional. Proiectul se remarcă printr-o abordare integrată care îmbină investițiile în infrastructură și echipamente cu dezvoltarea competențelor umane, contribuind totodată la consolidarea parteneriatelor instituționale transfrontaliere. După zile întregi cu temperaturi neprietenoase, vânt și ploi, soarele și-a intrat în tură și a schimbat complet peisajul. În orașe, oamenii au umplut parcurile și terasele, nerăbdători să iasă din case. Totuși, oricât ne-am bucurat, trebuie să fim atenți. Diferențele bruște de temperatură pot provoca probleme de sănătate. Deși vremea caldă ne scoate din case, medicii ne recomandă să fim precauți. În această perioadă, variațiile de temperatură pot afecta organismul. Crește riscul de infecții respiratorii în această perioadă pentru că organismul trebuie să facă un efort mai mare de a se adapta, de a-și păstra echilibrul în condițiile în care temperatura de la o zi la alta diferă foarte mult. Pacienții cardiaci pot avea probleme cu tensiunea arterială, pot să apară migrene, dureri de cap mai puternice, explică medicul Flavia Vasile. Meteorologii anunță că vremea caldă se va menține și în zilele următoare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Cafe!

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar

0: soluții. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi Protaxi 0262977.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care

ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: Sighet FM One Hit Radio.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.